gogoan izan, mintzatzen zaren hizkuntzan mintzatzen zarelare, gizakiok bi aberri ditugula, euria eta hortzadarra. Inventario erraldoi bat egiten ari gara, gure semealabak daltonikoak izan ez daitezen, hortzabarraren zipristinek bustigaitzaten mila koloretan. Gogoan izan, jaiozaren herrian jaiozarelare, gizakiok bi aberri ditugula, ilargia eta eguzkia. Tamaina ezberdina badutere, biak ikusten ditugu lurretik. Ura eta izea bezain beharrezkoak dira. Eguzkiri gabe, ezkenuke egunaren argia. Ilargiri gabe, gauaren magia galduko genuke. Gogoan izan, inork ez duela sorterria aukeratu, euria eta eguzkia maite dituzula. Arren eskatzen dizut, zauden lekuan zaudelare, bi aberri ditugula esa antzi. Zurea eta nirea.

El karma y tatuón dore. O vean lo betasalek, solik zaituzte estaltzen. Ez jarraitu beldurari, ez esan beti, ez esan inoizez, utzi libre munduari, bidea egiten dut.

Kaixo, ardi zen, horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak. Kaixo, ardi zen, horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak.

ceiling lane. Aizea delan, taigaro egiten delan, taigaroko delan, gero.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etz egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: Siete irratia.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 1987 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 1987 irratiko bat, martxan! 1987 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: La 97.
0: Ametz egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

Kanpora begiratzeko joera izaten dugu. Gure lurretik haratago dauden beste borrokak igertuz, somatuz, aztertuz. Hori dugu helburu eta bihotza sorburu landak gertu, hostoak irakurri zerua ulertuz. Hola bizi gara gure mendietan.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kuboa.
2: Agur entzuleak, agur. Eto, nordakurekin, Chantal, nordakurekin.
3: Beñadi.
4: Bai, hori.
2: Bueltatu da.
4: Bai.
2: Egun hon, beñadi, nuntzazira.
4: Ba, biziki, biziki.
2: Biba, zu.
4: Ta kontent, hemen zita.
2: Ah, egure.
3: Egure. Ah, nola ez. Kontent.
4: Demora eman duzera ere.
2: Dera.
3: Emozioa.
2: Ara, beaz, gure sasoinuntako bigarren emankizuna duzue hor, kulturkoboa, eta gaur, nora herrena, gitaroa beratxa badugu, alde batetik joango gira Angelura, eta Angeluruko Jazz Festivala iraganen baita, beaz, hilabete honen arditzuan guti gora bera, irairaren, buru hilaren amazazpitiko girat, hor, azte buruntan, beraz. Eta ba horren karietarat hemen badugu Eialarriko musikari bat Antxon Armantie sortzen duzu Beñadin
4: ez bat ere ez.
2: Bera piano eta teklatu eta sintetizatzaile jolea da eta besteak beste eta hainbat taldetan aritzen da edantza taldean eta baita ere trek formatuan trek da ustut laukote bat eta edo boskote bat jazz munduan aritzen dena eta ara eta ara isiarrizko maila baduen talde gazte bat eta Angeluko Jazz Festivalean arituko dira, hori igandez, beraz, irailaren hogeian, arratsaldean, arugona baldin bada izanen da Baroja Parkean, eta ba, bera ekin zurastatzeko para izan dugu, bere ibilbidea, bere ara, musikarekin duen harremana, Euskaldun berria da, baina hala ere moldatu da, bere gauza guztiek azaltzeko, eta gure gaurko bigarren gaia, ba, ustaritze aldera joaten gira, han bada, erakusgela bat, horretzen bai. Zira nola ditzen den.
4: Ez,
2: aretoa edo erakusgela eta ba hor erakusketa berri bat estrenatu berri dute erakusketa deitzen da Bidaiaren Oihartzunak Bilbo aldeko artista bat gomidatu du Maite Pinto ditzen dena ibilbide berezia duena eta hori deskubritzeko paradizalen dugu eta ara gure gaurko egitarau aberatsa musikak ere prest ditugu Chantal baduzu berri bitxirik
3: bai
2: bikaina eta Beñadina bai. Lanak etxeko lanak
4: inak
2: bibazu baina Beñadina zure permisarekin uste dut oberena dela zerekin aztea
4: Chantalekin
2: eta bai Chantalen berri presira Chantal
0: Radio Kulturan Kultur Kuboa
4: Gehitu duzu tatuaz bat, Chantal?
3: Ja, bat duela espaldi.
4: Ez gehitu duzu baino hor.
3: Ez dauzu gehiago begiratzen.
4: Bakatzitan zen.
2: Orduan, Chantal, horra zuri, beraz, idurizu duzu, zoriontzu zure gaurko berria. Bai ez hor irri batekin arizia.
3: Beti.
2: Bibasu.
3: Bordalera joan gira.
2: Ai.
3: Ze, ai.
2: Bordalea, bordelen, bordale, bordela.
3: Bordeosk. Joan gira Jean-Philippe Grimoaren gana.
2: Ah, to.
4: To Jean-Philippe, Jean-Fi.
3: Akizion erden Jean-Philippe Grimo.
2: Bai, bordelen da.
3: Bai, bordelen da. Eta kirurgia kardiakoa da. Biotzeko kirurgia.
2: Kardiologoa.
3: Ez, kardiologoa, ebakuntzak egiten ditu.
2: Ados.
3: Kirurgia, nola erraitan da, chirurgien delakoa.
2: Bai. Operatzaile. Ebakuntzak
3: egiten ditu. Biotzeko ebakuntzak egiten ditu.
4: Sobera egiten hau berri hori.
2: Bai.
4: Sobera urbilniz gaiaz.
3: Bai.
2: Bai.
4: Ez da,
2: biotzeko arrangurak dituzu. Beniadin.
3: Operatzen ditu Saint Augustin klinikan, Bordalen.
2: Untxatxiki elbidea Beniadin. Eta?
3: Baina badu berezitasun bat. Dena hasten da 2018an. En fait, Jean-Philippek zuen bere etxian arazo bat eta sekatzen zuen itor gintza bat. Eta ez zuen atxemaiten.
2: Itor gint bat.
3: Itor gint bat, bai, barkatu. Eta ez zuen atxemaiten, hiper zaila da atxemaitea
2: itor gint bat.
3: Eta ebe erabaki zuen berak bakarrik konpontzea bere arazoa eta lortu zuen eta untxa demerdatu zuen eta duku gusto hartu zuen maite zuen iturgintzaren lanak duku CAP bat pasatu zuen
2: zuen aski xosik ea. Eraz diploma bat pastu du,
3: diploma, eta iturgin bilakatzuko. Gain ditu du bere diploma, eta duko, enpresa bat sortu du, auto-entrepreneur delakoa, eta deitu du Grim, da itz joko bat, franxez, Grim, bere izena da Grimo, eta Grim eta apostrofoa O, ura franxez idatzia. Duko. Eta bi lanbideak segitzen ditu.
2: Ah bai, atxiki ditu.
3: Eta bai, goizetan iduriz. Goizetan, zenta astapenean hasi zuen bere lankideen zat, banik barakit eta lankideak, eta pixkanaka, beste ero gehiago ukan ditu. Eta duko goizetan ebakuntzak egiten ditu, eta ratxaldetan joten dira, etxasetxe, eta...
4: Eta komunak konpontzen dituzte.
3: Komunak edo, bai, iturriak.
2: Gero, badute lotura bat, biletan, sartu erzira olako tuberietan, bata etxeko tuberietan, bestea bihotzeko tuberietan. Hala, bait, ez?
4: Bi ba Jean-Philippe.
3: Aski be, oui, Jean-Philippe, bai. Aski bereziat, maiten.
4: Badut denbora bera endako, beden, geixoa, guai, lanpetua izan behar da.
2: Eta
4: deitu Jean-Philippe.
2: Ez dakiguna da zein aktivitatearekin du sus gehien irabazten.
3: Nik pentsatzen dut badakidea da.
4: Xantarek badu idei bat.
2: Ados. Biziki berezia. Miesker Xantar, biba zu hor.
4: Biba Xantar.
2: Biba Xantar.
4: Biba gure Xantar.
2: Beti atxemaiten ditu. Atxemaiten ditu. Historia bereziak. Beniadin, zure kuizaren tenorea.
4: Persiste?
2: Bai. Erritmoan sartuko.
4: Aurtengoak zailak izanen dira.
2: Ah, bai.
4: Abixatzen zaituzte, eta egiaz, erresa, bai, kaso. Zein da animalien erreinuan benetan agudun gelditzen den eta erditzen den ah bakarra?
3: Ez dut segitu. Repikatzen aldu zotai.
2: Normalean aurdun eta arditzen diren beraz gizaki animaliak emeak dira, baina hor bada iduriz
4: mundu bakarra.
2: Ar bat beraz animalia.
4: Zein da? Olagarroa, pailazu arraina, itxas zaldia edo medusa?
2: Medusa errango nuke.
3: Itxas zaldia.
4: Wow, Xantar. Xantarek... Zinez, bai, hori da, itxastadia. Bai.
2: Baina ez dira hermaforiditak?
4: Ez, ah bat da.
2: Ados.
4: Ez da generu historioriko.
2: Ados.
4: Bitsik. Zein herrialdek debekatu zuen txikleen importazioa eta salmenta kaleak garbi mantentzeko?
2: Xungomak.
3: Txikleak xungomak?
2: Bai.
3: Espainiolez da txikle.
2: Bai.
4: O, Xantar, hasten zira, txikle... Bizkaia nintzen dola bi haste, eta hala, txikle, xingoma, xintxiga, edo... Hollywooda, nahi oso. Japonia, Kanada, Suizia, edo Singapur.
3: Singapur.
4: Singapur!
2: Xingoma, Singapur.
4: Singapur.
2: Ez nik arrango dukt... Suizia?
4: Ebe berriz Xantar,
3: eta bai,
4: Singapur.
2: Bai,
3: eta gure dut duela guti.
4: Hala, National Geographic.
3: Justuki.
4: Guai, kasu, hori berba ere jakinduzu. Alabaman, zein aktivitate debekatua da igandeetan? Alabaman, Sweet Home, Alabama, Forrest Gump eta guzi. Izozkia jatea, gibelka ibiltzea, ur azpian txistu bat egitea edo hartz batekin borrokatzea.
3: Gibeetan. Gibelka ibiltzea.
4: Gibelka ibiltzea.
2: Hori errango nuke banan.
4: Moonwalk bezalako. Okay. Debekatu da arabaman. Okay. Zuretako.
2: Ados. Ez ni lehen errango dut horre izoskia jatea.
4: Jatea. Igandeetan. Bo. Be, ez, ez bat ez bestia. Erantzuna da hartz batekin borrokatzea.
2: Igandetan bakar.
4: Bai. Arabamako hartza biziki lasaia da igandetan.
2: Ados.
4: Azkena. Nun dituzte, hor teknikoa da, kasu. Nun dituzte zapore e-receptoreak, e-receptoreak, zapore e-receptoreak, omarrak, omarrak edo otarrainak, edo ez dakit nola erten duzien Bizkaian, Nafarroan edo Xibeun.
2: Eta normalean milian ditugu, ez? Zapore
4: e-receptoreak, bai. Pintzetan, ur dailean, antena luzeetan edo oinetan.
2: Antena luzeetan.
3: Oinetan.
4: Sigur ziste?
2: Bai.
4: Oinetan.
2: Ah, bai?
4: Biba Chantal.
2: Boa, Chantal. Hola, man. Egerazio zu, hor pleatzen niz. Zure jakitateren aintzinean. Biba zu, Chantal.
4: Uxu jaten duzu, Oma?
3: Igan bero.
2: Artzekin espazitzira borrekatzen al. Ara. Ba, mi esker, ara, ritmo biziko kuiza aurkezturik, eta guazen orain ritmo bizia, beraz, ezautzen,
4: baina,
2: jaza eta Antionen eskupean erabiltzen dituen teklatuekin, guazen Antion Armantiren ezautzeitea.
1: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
5: Egunon, Antion naiz, ogoita lau urte ditut, eiera larrekoa naiz, pianoa eta teklak diotzen dut, eta bai, musikaria naiz.
2: Bikain. Musika, nondik eldu zauzu, zintzuk dira zure lehen oroitzapenak?
5: Be, nire lehen oroitzapenak, bai, donk hasi naiz garrasiko musika eskolan, iparalai deitzen da. Gero liceoan, duan naiz Baionako kontserbatorioan, eta gero Bordelako kontserbatorioan, eta Pariseko kontserbatorioan, eta voilà.
2: Orduan, zuk aukeratu zinuen pianoa, edo nola izan zen?
5: Bai, nire gurasoak aukeratu zuten pianoa, eta ba, ez dut hautatu haste penean, baina atsegin hartu dut gero.
2: Zein musikarekin azizira, zein estiloarekin, eta gero, zer estilo jotzea?
5: Be, hasi naiz klasiko estiloarekin, baina gero hasi naiz rock talde bat nire lagunekin, eta gero be, jazz musika deskubritu dut, eta bai.
2: Jazz musika? Nun deskubritu duzu? Nola izan da?
5: Deskubritu dut jazz musika be interneten eta gero Baionako kontserbatorioan hasi naiz kurtsoak, jazz kurtsoak hartzen, bai.
2: Mm-hmm. Gustatzen zaizu jazz musika? Maite duzu?
5: Bai, bai. Maite dut jazz musika.
2: Zenta hor improvisaketa bada? Beraz, ez dakit improvisaketa maite duzun edo...
5: Be, maite dut jazz musika zeren eta askatasuna bada.
2: Bikain. Orduan, ikasketetan sartu zirelarik lehenik, lehen urteetan musika ikasten, piano ikasten. Noiz heldu da mementuan, onerranduzua, nik nahi dut musikarekin bizi eta musika izaitea nire lanbidea.
5: Bai. Be, askifite ulertu dut liceoan behar nuela musika ene bizian, eta bai, be, konservatorioan joan naiz, eta hori da, nire lana da.
2: Mm-hmm. Zure lana da, ez dakit, erreski atxeman duzu musikaz bizitzeko, dirua irabazteko manera, nola izan da?
5: Be, lagunekin dantzatalde bat montatu dugu, dantzataldea deitzen da, eta bai, kontzertuak emaiten ditugu, eta bai,
2: Nun, maiten dituzue, erriko bestetan?
5: Bai, erriko bestetan eta ekitaldian.
2: Hor, uste du, gainera, xantza izan duzuela, zenta justu, bon, konfinamendua, ez da beti placer bat izan denendako, baina zuen dako aukera bat izan da, edo ateak ireki dizkizue kontzertua initzuk aiteko, ez?
5: Bai, bai, hiru edo lau urtez geroztik, baditugu asko kontzertuak be Euskal Herrian, eta bai.
2: Zer gehiago udan edo urte bai, osoan?
5: Urte osoan, baina lan lodiena udan da.
2: Eta horri esker, beraz, lortu zu intermitente izaitea?
5: Be, edan zataldeari esker intermitente naiz, baina orain beste talde batzuk baditut.
2: Puskot aurkesteko beste taldeak zein dira?
5: Ebe trek taldearekin, jazz talde bat, Angeluko jazz festivala diotzen dugu irailan. Eta adibidez, zirko kompania bat Alemanian diotzen dugu proiekturekin musika zirkoan.
2: Ados, eta beraz, hor mundu desberdin bat da?
5: Bai, bai, bai, mundu desberdina da, zeren eta bai, behar dugu lan egin zirko artistekin eta bai, mundu berri bat nirentzat.
2: Baina, gozatu duzu, plazerra hartu duzu?
5: Bai, bai, bai, bai, biziki kontent naiz.
2: Zure eguneroko beraz bizitzan, musika entzuten duzularik, estilo guztiak entzuten dituzu denetarik?
5: Bai, pixka bat denetarik, eta be, nire musikan bada pixka bat denetarik. Eta bai, jazz, rock, folk, pop, bai.
2: Ikasi duzu ere, beraz, improvisatzen, zenta jazz munduan, usaian, pentsatzen dugu, improvisazioa bizki importanta dela. Zagituzuk, nola egin duzu, edo ikasi duzun improvisatzen, erreski?
5: Be, hasi naiz improvisatzen nire rock taldean, blues musikarekin bai, eta askifite, hasi naiz ikasten kontserbatorioan jazz musika, eta bai.
2: Hor, beste talde batzuetan aritzen zira ere, beste taldeen izenak ezautzeko?
5: Bai, badut pop alternatibo talde bat, Noctambus daitzen da, eta elektro-rock talde bat, Arkan daitzen da, eta ba.
2: Normalean, zer jotzen duzu gehiago piano elektronikoetan edo piano akustikoetan edo denekin?
5: Denekin, baina momentu honetan nire proiektu gehienak bai, piano elektrikoa.
2: Uste dut, trikia ere ikasi duzula?
5: Bai, ikasten dut trikitisa eta beha hasi naiz konfinamentuan eta edantzaltalerekin jotzen dut trikitisa. Piska bat, baina diozten dut.
2: Nolakoa da trikitisa, maite duzu?
5: Bai, maite du trikitisa, zeren eta bai, biski alaia da eta atsegin dut, dutzeko manera biziki atsegin dut.
2: Bikain, Angelun hori, aurten Angeluko Jazz Festivalan programatuak zirezte, ustut irailaren hogeian, hor Angeluko Baroja beraz parkean, zuretako zagit, Euskal Herrian jotzea eta Angelun Jazz Festivalean jotzea, plazer berezi bat den?
5: Bai, garantzisua da nirentzat jotzen Euskal Herrian eta jazz musika ere, bai, Euskal Herrian bai, garantizua da nirentzat diskubria araztea
2: publikoari.
5: Bai.
2: Oh, Euskara, ez dakit aur denboran Euskara ikasi zinuenez edo ez? Edo...
5: Be, Euskara ikasten ari naiz, bai, zaila da nirentzat, baina bai, saiatzen naiz eta bai, ikusiko.
2: Zaila dena zuretako da, ara, hainbat proiektu dituzu, ez zira bizi bai. Beti toki berean, ez? Mugitzen zira initz.
5: Bai, bai, bai. Be, Parisen bizi naiz, momentu honetan, baina iru eguna Parisen, bi eguna Bordelen, eta fin, udan Euskal Herrian, eta bai. Fast life!
2: Baina, kontentzio.

0: Radio Cultural. Kultur kuboa.
1: Ara, Antxon Armantie, Trek taldeko partaidea besteak beste, eta ara berea doaiak ikusteko, eta hor, jazz musika deskubritziko parada Angeluko Jazz Festivalean, hor, burilaren 16-etik 20-rat, gomendatzen zaituztet, jen webgunea Angle Jazz Festival deitzen dena bizitatzea, eta programazio biziki-biziki aberatsa, lehen hiru gauetan, badira, kontzertuak, beraz, hor, kintauk antzokian, eta igande, ez, laugarren egunean, beraz, Barojako parkean, jazz scholar bat deitzen den formatoan, eta hainbat alde biziki-biziki desberdinak, baina ezi harri interesgarriak deskubritzeko. Ba, justuki, Trek taldearen zati bat entzutea proposatzen dautzuet, hor zuzenean, mandako emanaldi baten grabatuta, Live Action Jazz aurten duela berriki emandako kontzertu bat, eta hor entzunen duzue, piskatza ze proposamen musikala egiten duten, guazen.

0: Trek taldea zuzenean, bai, izi arrisku boskoti gazte bat, baina maila haundikoak, eta ara, hori itarazten dut Angeluko Jazz Festivalera nahi tuko dira.
1: Giru antxunen tikra ez da agertzen,
0: eh? Zati hortan gutiago, hor bada, baina gutiago, eta gero maite du joztatzea soinu desberdinekin horretan batzuetan, badira soinu batzuk ez dute iduri piano edo teklatuen soinua, baina hor direnak. Eta
1: Bibantxon
0: eta igande hortan ere izanen dira beste beraz talde batzuk Full House Project hor laukote bat eta hortan Marielen Gastinel ere arituko da joan den astean proposatu genuen bere ibilbidea ezautzeko kulturkuaren bidez.
1: Entzun dut.
0: Eta bukatzeko Old School Family biziki famatuak direnak ere hemen. Eta segitzeko, ara, Maite Pinto Sangroniz, bilbotar artista, eta Txok, ustaritzeko Txok aretoan, bere obrak erakusteko parada eskaintzen duena, uste uturri bukaera arte espana estrompatzen.
1: Nork egin du elkarrizketa?
0: Ni aurrek.
1: Ah, bizkaitar batekin?
0: Ez naiz, bizkaitarra.
1: Eta, diku, nora senitzen zida, egiazkiz, guai.
0: Oui.
1: Bai, arabataja, bizkaitaja, laportaja, nola. Baduko bi minuta hor.
0: Bai, hor, ez dakit, sentitzen naiz, Bermudako triangeluan bizitzen banintz bezala, hiru eremu desberdinetan aldi berean. Bo, holako zerbait. Eta, ba, hori, Maite Pintok, arte ederrak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean Bilbon, gero Manchesterren egin zuen master bat, gero Galizian teknikaz interesatu da, grabatuak bakizu, lehengo maneran,
1: nun plant... Bat artista bat.
0: Bai, biztanda baietz.
1: Dena ezagutzen
0: da tarteko nago. Nahi bauzu. Eta beraz grabatu eta pixkat berezitua izan da eta ikerketa bat beraz egitea erabaki du grabatuen teknika desberdinetaz eta batzuetan kobrezko plantxak erabiltzen dira, beste batzuetan harrizko plantxak, beste batzuetan urrezkoak. Eta hainbat egonaldi egin ditu, bai Buenos Airesen, Japonian, baita ere Mexikon, eta ba...
1: Inglesa badaki, diku.
0: Bai. Bai. Eta beraz, hortik ikerketa eta egin dituen pieza horietatik erabaki du pieza batzuk gehieniek Japonian egindakoak hor erakusketan, Txok erakusketan erakustea. Bidaiaren oihartzunak deitzen direnak eta hor txeatzen da irudikatzen zen eta formatu vertikaleko obrak dira eta bizkat mugikorren antzeko eta edo mugikorren irudiak bezala, vertikalean badugu orain usaia irudiak eta argazkiak hartzeko, eta nola obra batzuk lehengo teknikak erabiliz
1: formatu berri batekin.
0: Bai, holako zarpa.
1: Dena salatu duzu?
0: Dena salatu dut, baina hala ere baditu gauzak kontatzeko Maitek, guazena.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Kaixo egunon, Maite Pinto deitzen naz eta Bilbotik nator, artista eta ikerlaria naz eta momentuz tesia egiten ari naiz eta bebai nire proiektuak egiten ditut Bilbao arten batez ere.
4: Zure bizitzan zer etorri zen lehenik ikerketaren gustua, gogoa edo artearekiko lotura bat?
3: Ba, esango nuke lehenik etorri zen nire artearekiko lotura, ba, txikitatik egin ditut marrazkiak eta gero naturalki ba, joan nintzen fakultatera, arte ederreko fakultatera. Eta ja jarraian, iaia jarraian, masterra egin nuen Ingalaterran, eta gero ja grabatu munduan sartu nintzen.
4: Zaten duzu, naturalki, arte erretako eskolara, beti izan duzulako lotura bat, beti behar bat artearen bidez adierazteko?
3: Bai, gustatzen zitzaidalako, ez dakit, marraztu edo, bai.
4: Orduan, arte erretan, zer deskubritu zenun, zenbotako gaiak interesatzen zitzaizkizun, edo materia, edo espresabideak?
3: Ba, adibidez hori grabatua ez nuen ezagutzen, eta izan zen deskubrimendu ona. Ze hori, igual fakultatean ez duzu asko egiten, ze masterran egin nuen gehiago eskultura. Baina igual hasi nintzen, ze aukera ematen dit grabatua bidaiatzeko, eta ba, igual eskulturarekin zailagoa da zure eskulturak mugitzen edo. Ze Ingalaterran egin nuen lana, ba, hortze geratu zen. Eta ba, grabatuarekin beti ba, etxera bueltatzen da nirekin edo plantzak edo bai lanak.
4: Grabatua, zer da? Azaltzeko pixka bat, ez badugu ezautzen?
3: Ba, grabatuaren disiplina marrazketarekin lotuta dago, baina marrazketa edo lantzen duzu xafla batean eta gero behar duzu matriz bat. Matriz da grabatuaren oinarria. Eta matrizarekin ba, aukerak ematen dizu gero irudi horrek grabatuta dagoena gero ba, reproduzitzea. Serie bat egitea edo variazioak, seria eta variazioak. Gero beti bueltatu alzara lantzera berriro.
4: Zer da, pixkat lehengo aintzinako imprimategien pixkat teknikaren antzekotasun bat badu?
3: Bai, hori da. Hortik ba, hori sortu zen inprimagailuak baino lehen dena inprentatik zetorren eta grabatua inprentatik zetorren eta lehenengo grabatzaileak ziren orfebreak, metalak lantzen zituztenak. Eta gero ja ba, evoluzionatu egin zen eta gaur egun ba, elkar bizitzen dugu teknologia berriarekin eta teknologia antzinekin hori gustatzen zait grabatuaren munduan ze azkenean grabatua egiten dugunak gara resistitzen dugunak, ez? Denbora motela behar dugunak egiteko lana eta ez ba, klik bat emon eta daukagu ja emaitza. Orduan ba, denbora horretan denboraldia ba, pentsatzeko eta nola konektatzen dugun irudiarekin hori artista bakoitzari ematen digu asko, uste dut.
4: Hori, noiz ohartu zinen, noiz konturatu zinen horren beharraz denbora pixkat hartzeko denborarekin ez izaiteko ba, mundu teknologiko eta biadura handiko denbora hortan?
3: Ba, igual konturatu nintzen tailerrean, ba, lantzen, konturatu nintzen, ba, batxotan egiten duzu kurtso bat eta ez daukazu denbora irudi gehiago egiteko edo, baina prozesuaren parte bat da. Horrela da grabatua. Eta gero ja, ba, nire ikerketan bai, irakurtzen eta ikusten beste praktika batzuk. Ardatz bat da, grabatuaren oinarri bat da hori, erritmoa pausatzean, gaur egun, bai.
4: Ikerketa aipatzen duzu, zenta bono lehenik arte ederrak egiten dituzu, gero masterra Ingalaterran, bon masterra zengaitik Ingalaterran egitea, eta zengaitik master bat egiteko gogo hori.
3: Ba, bueno, amaitu nuen gradua Bilbon eta egin nuen Erasmusa Ingalaterran eta bueltatu nahi nuen. Horregatik erabaki nuen bueltatzea eta kasu honetan Manchesterrera joan nintzen eta jarraitu nahi nuen ba, nire praktika eksperimentatzen, nire identitatea edo artista moduko identitatea bilatzeko edo aurkitzeko.
4: Oraindik ez zenuen argi norantza joan edo...
3: Hori da, ze azkenean, ba, graduan hainbat ikasgai dituzu eta amaitzen duzu, ba, ez dakit, pertsonaren arabera, baina hainbat ikasgairekin ez dakizu nola edo ze bide hartu. Hori izan zen nire esperientzia. Eta horregatik ba, behar nuen denbora gehiago esploratzeko nire bidea eta gustatu zitzaidana masterrean ze ziren ikasgaiak. Orduan, ba, denbora gehiago zen bakarrik nire praktikan oinarritzen.
4: Orduan, bueno, horre aipatu duzu, Ingalaterran eskultur gintzan izan zinela gehiago, mueltatzen zera, ze bide hartu duzu, edo nola segitu nahi izan duzu, ikerketa aipatu duzu, ez dakit hortik abiatu duzun tesia edo...
3: Bai, bueno, bueltatu nintzen Inglaterratik eta joan nintzen Fundación CIEC da Galizian dagoen zentro bat eta oinarrituta dago grabatuan master moduko moduloak dituzte eta egin dituen hainbat modulu grabatu teknika desberdinak egiten eta bueno, horrela hasi nintzen ba, grabatuan oinarritzen gehiago. Eta ikerketa bidea, ba, azkenean hasi nintzen, ze zailtasunak ditugu artista moduan bidea aurkitzeko, eta betidanik egin dut nire lanen ikerketak, eta pentsatu duen, ba, zergatik ez, hau egin, baina matrikulatuta egonez unibertsitatean, eta horregatik izan zen.
4: Ikerketaren gaia, zin da, eta, bueno, nun zertan dago ikerketaren?
3: Ba, bueno, a ber, fakultatean da, investigación basada en la práctica da. Praktika oinarritutako ikerketa da, orduan, ba, praktikatik, azkenean dena lortu dut, edo dena batu dut praktikatik, atera eginda beste guztia, ba, ikertzen ditut, nire lanekin erlazionatuta dauden artista garaikideak, eta bebai badauka bere atal historikoa berrikusi ditut, grabatuaren hori oinarriak, argazkigintzaren oinarriak, eta nola ba, evoluzionatu du, eta gaur egun nola hori elkarbizitza. Eta interesatzen zaidana da irudiaren erreaktibazioa, argazkiritzaren erreaktibazioa, eta gaur egun ba, hori posizionamentu horrek zer ematen digu edo gaitu ikuslei edo bai.
4: Zer esan duzu, erreaktibazioa?
3: Bai, erreaktibazioa. Erreaktibazioa da, bueno, ulertzen dut, irudi bat argazkiari mediazio bat egitea. Argazkia errealitateko mediazio bat da, baina gero nik ematen diot beste mediazio bat grabatuaren bidez, eta gero bizitari bakoitzak emango dio erreaktibazio gehiago ba bere ikuspuntuarekin. Hori interesantzen zait, eta gero bebai grabatuarekin gertatzen dena da plantzarekin erreaktibatu aldezakezu irudia beti. Bai.
4: Hor, zure tesi bitartean, bidaiatu duzu, zure ikerketaren dako?
3: Bai, hainbat egoitza artistikoak egin ditut, ba, adibidez, azkena izan da Mexikon, La Ceiba grafikan, hortze litografia teknika landu dut, eta...
4: Hori nola aukeratu duzu, bazenekien, han, bazela... teknika berezi bat, eta nahi zenuen ikartu, ikasi, praktikatu?
3: Bai, Mexiko orokorrean tradizionalki grabatuarekin tradizio handia deko, ba, horregatik hainbat egoitza eta aukera daude hor joateko eta grabatua lantzeko. Eta,
4: gomenda... eta zer deskubritu zenuenan? Zemotako teknika du zer?
3: Ba, gehiena egiten dutena orokorrean da linolioa, xilografia, linolioa asko eta edizio luzeak egiten dituzte. Linolioa grabatu bat erliebean da eta linolio materialerekin egiten dena. Xilografiaren antzekoa da.
4: Hortik, bueno, ba, ez dakit, interesatzu zitzaizun, anik hasitakoa, nolako sentipenarekin etorri zinen handik?
3: Ba, asko gustatu zitzaidan litografia teknika, eta, a ber, litografia behar duzu tailer espezializatu bat, eta adibidez, ba, unibertsitatean Bilbon daude harri alemaniarrak, eta aukera duzu balantzea hor, baina zaila da beste tailer batzuetan ez dute leku guztietan harriak, eta Mexikon landu nuen hori marmol mexikarrarekin. Berezia da, ze, bueno, azidulazioa kontrolatu behar duzu, ba, hori, emaitza desberdina da, irudia igual ez da infina, baina bere berezitasunak ditu.
4: Alde horretik, beste herrialde baten ere izan zira, ordan nun izan zira, eta idei finko batekin, bazenekin zer landu edo ikasi nahi zenuen?
3: Bai, Japoniara joan nintzen 2024ean, eta nire asmoa zen mokujanga ikastea. Mokujanga da xilografia japoniarra. Orduan oso teknika antzina da, eta interesatzen zitzaidala, ba, egiten dudan teknika, lantzen dudan teknika, grabatu kalkografikoa da, normalean, eta horregatik egoitzak niretzako dira ikasteko eta teknika desberdinak ikusteko zein aukerak ematen dizkidan. Eta hori, ba, Japonia.
4: Eta han, bai, zer deskubritu zenun, edo?
3: Bai, mokujanga teknika ikasi nuen eta...
4: Piskata saltzeko, nola den?
3: Bai, ba, mokujanga desberdintasunak dauka xilografia oksidentalarekin, ze normalean xilografia oksidentalean lantzen da tresnak, ba, prentza vertikala edo etorkulo bat erabiltzen duzu presioa emateko, tinta grazak erabiltzen dira, paper normalean, ba, paper lodiak, grabatu kalkografiko bezalakoak, eta Japonian hori guztia desberdina da. Teknikak dira urezko tintak, adibidez ba, akuarelak. Gero ez dugu behar torkulorik, ez da prentzarik, eskuz egiten da presioa, baren batekin, ze tresna berezi bat da. Gero papera finagoa da, papera bere fibrak oso luzeak dira eta oso gogorra. Da fina, baina gogortasun asko deko. Eta normalean eskuz egindako papera da.
4: Hor, kasu honetan, Japonian adibidez, bon, zer egiten zenun, bueno, ba, zure turista ikuspegitik irudiak hartu eta hortik landu edo nola zen?
3: Bai, ba, egoitzan egon nintzen etzi zen dago Kyotoren eskualdean edo, eta etzi zen herrialdean daukabe bai beste herri bat edo aria bat deitzen da Wasinosato. Hortze daude fabrika, faktoria asko, papera egiten duten faktoria asko. 40 baino gehiago, eta hortze aukera izan nuen ere papera egiteko. Eta leku rural bat da, ez dago turistarik hor, bakarrik herrialdeko turismoa dago, ba, igual jaten dira hor, ba, papera egitera edo, bai. Eta gero, egoitza ondoren, ba, egon nintzen turista moduan, eta hor argazkiak atera nituen, baina ez nengoen pentsatzen zer egingo nuenarekin. Gero ja izan zen Bilbora bueltatzerakoan, argazkiak berri ikusterakoan, ba ja egon nintzen reflexio batzuk egiten, ba pentsatzen nola gaur egun argazkiak ba beti gordetzen ditugu mugikorrean eta formatu berezi horrekin, formatu txikian, vertikalak, eta hori oso desberdina da, ze lehen normalean paisaiak horizontalak ziren, eta ikusi nahi nuen grabatuan nola formatua, irudiaren formatua ikusi nahi nuen mugikorraren formatua, baina grabatu bat bezala, ez?
4: Bait, nahastu teknologia berria gaur egungo irudimenaren praktika, baina aintzineko teknikekin?
3: Bai, alako zerbait, bai. Ikusi nahi duen nola irakurri aldugu grabatu bat, baina formatu horrekin, ez? Ze denbora ematen diogu, ala ez, ze formatu zaila bat da irakurtzeko, orduan, ba, enkuadratzeko, pentsatzeko gaia, ba, ez dakit, normalean, paisaiak irakurtzen ditugu horizontalki edo ez dakit formatua, ba informazioa erdian ipintzen dugu eta goikoa eta bekoa ba ez du informazio importantea. Orduan ikustea hori paperean eta zenbat denbora egongo gara hor irudia kontemplatzen edo ba hori ikusi nahi nuen. Eta bebai interesatzen zitzaidan hori eta hain txikikoa irudira sartzeko, ikusteko nola sartzen gara irudira. Eta hori, naturalki bebai, hasi nintzen egiten, ez nituen erabaki zenbat grabatu egin, baina hasi nintzen eta ja gehiago, eta bueno, ba, serie bat sortu zen horrela. Eta gero serian estampatu ditut banaka, eta gero ba eksperimentazioak formatu desberdinetan egin ditut ere. Adibidez, pergaminoa landu nuen egoitzan, Japonieko egoitzan, eta formatu horrek, bueno, pergaminoa da Japonia liburu antzinena da. Japoniatik dator eta ba ikasi genuen nola egin pergaminoak. Eta gero ba, nire grabatuetara ekarri nahi nuen, eta horregatik ba, zailtasunak izan nituen eskrola edo pergaminoa egiterakoan, ze bueno, prentza bere neurriak ditu, eta baldintzatzen zaitu erabakiak eduki behar dituzu ba, zenbat irudi ipini, gero lotu behar duzu pergaminoa.
4: Ikerketa edo zure tesian, ze prozesuan zira, nun zira, bukatzekotan edo nola?
3: Bai, esan aldut bukatzekotan nagoela. Duela 6 urte uste dut matrikulatu nintzen eta ja amaierako prozesuan nago, bai.
4: Hor, bom, ala ere zure ikerketa eta zure praktika artistikoan nastuz, lortu duzu urte hauetan hainbat obra edo hainbat gauza egitea, eta horiek ara, publikoari erakusten diezu, ez dakit erakusketak antolatzen dituzunez noiz benka.
3: Bai, egon naiz, ba, lanarekin bebai, dena konpaginatzea normalean zaila da, baina beti gustatzen zait egiten ditudan proiektuak erakustea, ba, igual ferietan edo aukera badut erakusketak egitea, bai, hori da erakusketa batean, bai.
4: Hor, ez dakit Ipar Euskal Herria, bai, gonbidapen berezi bat izan duzu, zure obra horiek edo ikerketa hau erakusteko, orduan, nun gaude eta noiztik noiz arte baduzu hemen erakusketa bat?
3: Bai, Uztaritzeko txok gunea gonbidatu nau eta aukera izango duzue etortzera urriaren 22 arte egongo da ikusgai erakusketa.
4: Hola deitzen da erakusketa eta gutxi gura bera zer ekarri duzu?
3: Ba, Bidaiaren Oihartzunak deitzen da erakusketa eta ekarri dudan lana da komentatu duguna, ba, Japonia egoitzetatik egindako lana eta batez ere serie kalkografikoa da, grabatu serie kalkografikoa, eta aukera izango duzue, ba, zaflak, kobrezko zaflak ikusteko, uste dute erakusketa didaktikoa dela, ze azkenean hiru teknika daudemen leku, ba, txiki honetan, baina zaflak ikusi alduzue, litografiaren harria Mexikon dago, baina besteak, ba, bai, egurrezko zaflak eta baita kobrezko zaflak ere, ba, hemen daude, eta ba, pizka bat ikusteko eta ikasteko nola egin ditudan lanak, ba, aukera ona da.
4: Hor, publikoak ez dakielarik nola egina den, zer sentipen, ze obra bukatu batek zer transmititzen duen?
3: Ba, igual, harridura bat, igual, ba, ikusten duzu urrunetik eta pentsatzen duzu argazki bat dela, baina gero hurbiltzen zara eta harritzen zaizu, ba, ui, marrazki bat da, baina ez da marrazkia, orduan begiratu nahi duzu gehiago eta hori interesatzen zait, eta gero igual pertsona batzuek esaten didate, ba, jo, ni hau naiz, identifikatzen dira irudi horrekin eta hori interesatzen nau, bai.
4: Zuk zer sentipen duzu egindako prozesuarekin, bueno, ba, hasieran zenituen galderak, erantzun batzuk hasi zara jasotzen, edo oraindik bueno, ba, galdera gehiago dituzu.
3: Bai, galdera gehiago eta gogo gehiago jarraitzeko, ba, eksperimentatzen formatu desberdinekin edo irudiei emateko, ba, igual espazio desberdinak, grabatua ematen dit aukera gero, ba, posibilitate berriak sortzeko, orduan igual ikusiko dut zaflak bi urte barru eta, ba, konpozak eta desberdinak egingo ditut beste zafla batzuekin, horregatik gustatzen zait grabatua.
4: Etorkizunari begira, zer amets edo zer proiektu edo?
3: Ba, momentuz dekot beste erakusketa bat datorren urtean, Bilbon izango da Rekalde aretoan, eta prestatuko dudan lana, ba, zerikusia dauka erakusketa honekin, eta oinarrituko naiz scroll edo pergamino formatuan, bai.
4: Ipar Euskal Herrian gonbidatu izaitea, bueno, non, ez dakit, Ipar Euskal Herriekin jada harremanik bazenuen ez, eta zer zemotako... Ez dakit, emozioarekin bizi izan duzu ona etortzea?
3: Ba, oso pozik bueltatu naz, ez dakit zein urtetan etorri nintzen Donibane Garazira, eta, ba, esperientzia oso ona eukinuen jendearekin, eta oso pozik atera nintzen hortik, orduan, ba, pozik etorri naz, bai.
4: Amikain.
3: Bueno, ba, gonbidatzen zaituztet guztioi etortzera eta, ba, erakusketak zerbait pizten bazaizue, ba, idatzi ahalduzue jaiku baten bitartez. Jaiku da poema, japoniar poema bat da, egitura simplea daiko, baina, bueno, ez gara zorrotzak izango. Struktura normalean da 5-8-5, hiru lerroko poema bat da. Baina hori, zerbait esan behar baduzue edo irudiak zerbait pizten badizue edo oihartzun bat idatzi, hori da.
4: Milesker?
3: Milesker.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Ara, Bidaiaren oihartzunak erakusketa, Maite Pintok beraz prestatu duena, Txok erakusgelan urriaren beraz bukaera arte, eta Txoken webgunean atxemaitan eraitu zu ordutegiak. Beste baina mairesi du, eh? Zinez erakusketa horren nola antolatua izan den, eta ze obrak, ze materialak erabilituen biziki, biziki interesgarria da. Eta guazen orain musikarekin, eta hor, ara, ez dakit primizia bat edo lehen aldikotz kantu bat entzuteko parada izanen dugu gure lagun kolaboratzaile musikari ospetsu batena Antxon Landaburu.
1: Landaburu.
0: Eta ez bakarrik, zenta hor gomidatu du Urxue.
1: Bai, Txakekoa.
0: Txakekoa.
1: Ah. Txaken ari da. Mm-hmm. Eta hala, gaur egun, duku, ebe, duela haste bat, atera du...
0: Duela egun batzu.
1: Duela
0: egun guti, arrun guti, atera duela.
1: Hori, eta hala, hori dugu...
0: Ezeneko.
1: Hori da, zenta eni sartzea baita, eta untxa sartzeko behar dugu lagun bat, ora beti.
0: Mm-hmm.
1: Ora, bon. Eta antioan untxa da.
0: Eta entzun dut fite-bite, izigarri gustatu zait, deskurri dezagun, zeru bi, Antxon Landaburu Ormaetxea eta Urxue Ola Ziregi, guazena.

0: Zeru, bi kantu laburra, biziki gozoa, biziki freskoa, izi harri gustatu zait, eta Chantal?
1: Bai, biziki.
0: Bai, eta bakizu zerkont sekretu bat kontatuko izut Chantal. Bai, nahi duzu jakin noki partartu duen nasketetan.
1: Bai.
0: Nahi duzu jakin?
1: Bai.
0: Gure Beñadin!
2: Oh, bai, xantza ukan dut, ez dut zitsik egin kaxik. Antonek egin zuen lan...
0: Bai, bai. Mi esker sieri, bintzat hau proposamena, hau eskainirik, eta ez dakit zerbait egin duzun edo gutxi, baina orain bai zerbait importanta eginen duzula da asteuntako azken esaldiaren aurkezpena.
2: Bai, ba, hautatu dut ez dakit norden, maitatu nuen bere esaldia eta bere izena.
0: Ez da Confucius?
2: Ez, da Alejandro Jodorowsky.
0: Jodorowsky.
2: Erdi espanyola eduriz eta erdi ofiak. Alejandrok zion, hola, lehengo urratxak zaitu nahi duzun tokira eramaiten, bainan zauden tokitik ateratzen zaitu.
0: Zederra.
2: Alejandro.
0: Alejandro, bai, Jodorowsky. Mi esker beñatin. Eta ongi etorri berriz. Untxa izan,
2: bai,
0: asteon
2: bat,
0: aste eder bat entzule guziei. Eta alduden aster arte, izan untxa.
3: Radio Kultura .eus
4: Estás en la radio que sueña. Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia. 87 irrati librea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest. Zagit zuek nabaritu duzuen, baina egunak aurrera joan ala ahotsare hobetzen joan zait. Agen ez duzuen nabaritu, baina ala da, beraz, ostiralean ahotsa izango dut bikain. Bueno, gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai artefaktutik hasi eta amaierako agendar arte. Beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin esan bezala artefaktuaren berri emango dizuegu, baina jarraian efemeridekin jarraituko dugu, aste honetan elkarrizketekin egiten ari garen moduan, ba, efemeridekin jarraituko dugu. Eta gaur 21 urte betetzen dira 2005eko irailaren 16an ikan erakundeak Internet Corporation for Assigned Names and Numbers erakundeak .cat domenioa onartu zuenetik. Eta hori aitzakiatzat hartuta, ba, Euskal Herrira ekarri dugu gaia, eta beraz gurean izango dugu .euseko zuzendaria den Josu Ualiño, beraz eazer kontatzen digun. Horri segika zinema tertulia bueltatu da, bueltan da, eta asteburu honetan, ostiral honetan bertan hasiko da zinemaldia, baina apur bat gai horretatik urrundu gara, eta labur metraiak ekarriko dizkigo, esan erran irratiko Itziar Perezek, pasaden denboraldian, gurean izan genuen bi astetik behin zinema tertulian, eta urtengoan ere, ala izaten jarraituko du, beraz, ba, gaurkoan labur metraiez arituko gara. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albisteekin batera, ba, albiste onaren, bitxikerien, nahi duzuen moduan deitu, baina tarte hori izango dugu eta Itxaso Leon lankidea etorriko zaigu horretara. Horri segika gure irratiko erreportaia gaurkoan ere ekoizle eta sortzaileen gaueko merkatu bat proposatzen du Lusoko herriak ostiral honetan. Lehen aldia da hori antolatzen dutela dinamika eta bultzada berri baten astapena izatea nahiko lukete eta beraiekin hitz egin du Arantxa Idiederrek, beraz eazer kontatzen diguten. Horri segika agerkarien tartean atzokoan ez genuen izan kazetaren berri jasotzeko aukerarik, beraz gaurkoan jasoko dugu hauen berri. Eta horri segika kultur sarearen tartea izango dugu, hemendik aurrera aste azkenetan izango da haien tartea, asteko boletina emango digute, pasaden astean ba, ze kontu izan zituzten, eta horrez gain, ba, baita elkarrizketaren bat beste edo beste ere, entzuteko aukera izango dugu. Eta amaitzeko, ba, agendaren errepaso batekin, amaituko dugu, ba, gure gaurko zebrabide gurutzak eta beraz, hau esan da, saioarekin hasiko gara. Eta gaurkoan artefaktuarekin jarraituko dugu, beraz, honakoa dio gaurkoan. 2003 iraian zehar 100 lagunek bat egin zuten solidarioak itoizekin taldearen deialdiarekin. Urtegiak mehatxatutako herriak defendatzeko. Itoizen erresistentziak 3 egun irauntzuen eta makinak bizilagunei herria uzteko emandako epea amaitu bezain pronto sartu ziren. Artozkin 16 egunez irauntzuten, bizilagunen esku hartze azkarrak ezustean harrapatu zituela zirudien herria usteko ardura zuten polizia agintariak. Egun haietan ustu eta desagertu aurretik Itoizko urtegiak mehatxatutako herriak elkartasunez eta jardueraz bete ziren, ondea makinez eta sabotajez, indarkeriarik gabeko borrokaz eta rotaflexez. Gaur duela 23 urte Artoizko bizilagunek herria utzi zuten, etxeak eraitsiak ikustearen oroitzapen txarra saihesteko. Hala kontatu duzuen Biharamunean Ramon Sola kazetariak garan. Herrian solidario hori ez gain ez dago inor. Bizilagunek janariak eta baratzetako fruituak eraman dituzte.
eta elizan kanpaiak baino ez dira geratzen. Geratzen zena, gainera, elkartasun handia zen, astean zeharrein bat modutan gauzatu zena. Antzezlanak, kontzertuak edo artelan erakusketa bat. Artelan horiek desagertu ondoren, modu anonimoan itzuli zituzten 20. urte urrenarekin batera. Ekitaldi multzo horrek solidarioek adierazi zutenez, ez luke herri honen historian atzerako kontaketa gisa hartu behar, guztiz kontrakoa baizik, bizitzaren jarraipen gisa. Poliziaren erasoaren lehen saiakera erresistentziaren 4. egunean iritsi zen. Guardia Zibila eta Foruzaingoa herrian sartu ziren, Iberdrolako langilei argindarra mozten laguntzeko aitzakiarekin. Hala ere garai hartako kroniken arabera, mugimenduak erresistentziaren norainokoa egiaztatzea zuen helburu nagusiagoa. Inork ez du gogoratzen egun hartan Iberdrolako langilerik ikusi izana, eta argindar zerbitzuaren kontrola herriaren sarreran zegoen, beraz, etzen beharrezkoa herrian sartzea. Baina erresistentzia zaintzuten. Bi solidario, 400 kiloko hormigoizko bidoi batera kateatu ziren, eta beste batzuk teilatuetara igo ziren, poliziaren konboiak atzera eginarazi zuten. Itoizko urtegiaren aurkako borrokaren azken gotorlekoa izan zen, erresistentziak bi aste iraun zuen, baina 2003ko iraileko azken egunean, Foruzaingoa eta Guardia Zibila goizaldean sartu ziren, herriak suntxitu eta urtegi berri baten azpian ondoratzeko. Antz, hartozkira ez da gutunik heltzen abestuko zuen handik urte batzuetara Berritxarrak taldea, baina hartozkin idatzitako historia gaur egunera arte iritsi da. Gaurkoan tarte hau abesti batekin amaitzeko Berritxarraken kezkak abestia jar genezake, baina ez dugu jarriko gaurko egunean badagoelako musikarekin lotutako beste efemeriderik. 1973ko irailaren 16an, Txilen, Victor Jara musikari konprometitua hil zuten. Pinochetek Salvador Allenderen aurkako estatu kolpea eman zuenean atxilotu zuten eta Txile estadiora eraman zuten. Bertan torturatu, besteren artean eskuetako atzak moztu eta exekutatu egin zuten. Egun estadioak bere izena darama eta imperialismoaren aurkako mundu mailako simbolozat hartzen da. Eta beraz, Victor Jararen Te Recuerdo Amanda ebestia entzungo dugu gaurko honetan.

0: 2005eko irailaren 16an, ICANN erakundeak Internet Corporation for Assigned Names and Numbers erakundeak .cat domeinua onartu zuen katalanezko kultura eta hizkuntzarentzat. Hori aitzakiatzat hartu eta gaia gureratu egin dugu. Euskal Herrira ekarri dugu. Eta horretarako Euskal Herrian zer aipatuko dugu? Ba .eus aipatuko dugu Euskal Herrian. Josu Ualiño .euseko zuzendaria gurean dugu horretaz hitz egiteko. Arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Euri hasido, así que ondo.
0: Oso ongi. Ba, asteko eta behin, mona ipatu dugu .eus domeinua, .cat domeinuaren, bueno, hortik ia 10 urtera, onartu zuen ICANN erakundeak, azaldu iezaguzu, zer den .eus domeinua eta zein helbururekin sortu zen?
1: Bueno, .eus domeinua azkenean da interneteko lehen mailako domeinu bat da. Guretzat beti historikoki ezagunak izan dira ba .com, .net, edo estatu idagozkinak ez, .es, .fr da webguneak identifikatzuk erabiltzen dira ba, interneteko domeinu arruntak. Gertatzen dena .eusen berezitasuna dela euskal komunitatea ordezkatzen dela, da euskal komunitate linguistiko eta kulturala interneten. Genian, bueno, domeinuek, interneteko domeinuek guez gara jabetzen, baina badute esan nahi bat atzean beti, .comek komerzial esan nahi du, da berez, enpresa komertzerri dago zuzen duta, edo .es espainiko estatuari dago kio, ez? Beraz, bueno, domeinuek badute semantika bat, adierazten dute horren azpian dauden webgunek komunitate digital bat irudikatzen dutela, eta hortik dator .eus sortearen garrantzia ere, bai, gure komunitate digital propioa izateko.
0: Eran dugu, 2005an .cat domeinua onartu zuen ICANNek, honek esan genezake bidea ireki ziela beste hizkuntza eta kultura komunitate batzuei?
1: Bai, bai. Bueno, entzulek igual hobetu lertzeko, ez? ICANN da internet, esan ezak edo dela internet maia gehien, maia handi batean kudeatzen duen erakundea. Horretaz jabetzen, baina eskia interneten atzean norbait dago beti. Eta interneten regulazioa zarduratzen den erakundea ICANN da. Orduan, ICANNek erabakitzen du, bueno, berak kudeatzen du domeinu sistema guztia, DNS-a deitzen diogun aguk teknikoki. Orduan, bere garaian, hasiera batean .com, .net eta hori bakarrikan existitzen ziren, momentu batean, 2005an, leio bat zabaldu zuten, aukeratxo bat eman ez domeinu berri batzuk sorteko, eta hor katalanak kolatu ziren. Justu momentu hortan, Amadeu Abril, Kataluniako interneteko pionero aitzindari hauetako bat, berazion ICANNen testuinguru hortan zuzendaritzan eta kokatuta, eta lortu zuen martxan jartzea. Horrek, bueno, hemen sortu zuen txinparta bat, Euskal Herrian, bueno, iratxez nahola zizit mugitzen, esan zuen katalanak baldin modote zergatik ez dugu gizango, ez da? Eta beraiekin, Amadeu Abrilekin harremanetan jarri, eta haien bidez, eta aziziren pixka bat hemen mugitzen, eta ICANNekin hitz egiten, eta hor aukera bat sortu zen, zazkenean hau ez da, zune desunean iritsi beraiekin hitz egin da, jazta. ICANNek aukera leio horiek zabaltzen ditu ekiz urtez behin. Katalanarentzat gertatu zan 2005an eta hurrengo aukera zabaldu zen 2012an. 2012 arte ICANNek ez zuen aukera berririk zabaldu. Orduan, guk 2012an egin genuen puntu sortzeko eskaera eta bueno, bitarte horretan idatxe eta .euseko orduan .eus elkarteko taldea aritu zen, bueno, horretarako indarreko prestaketa lan guztiak egiten. Baina, prozesu oso luzeak dira. Eta 2012an zabaldu zen aukera hori, orduan sortu zian eundaka domeinu berri tartean .eus, eta aurten oraintxe itxi da urrengoa izan dena, oda, amala urte berandogo berriz zabaldu da aukera. Horain sortuko dira beste ez dakizema domeinu berri. Baina hori izan zen, pixka zure abueltatuz, puntkat izan zen aitzindari, ondor, eta bere ondoren jarraituz, ba, puntu sortu zen, punto gal gallegoentzat, eskot eskozezak, BZH, ba, Bretaña, eta bueno, hor sortu gara komunitate berriak ere.
0: Hor esan duzu aurretik lan handia egon zela, 2014an onartu zuen ikanek .eus domenioa, aipatu duzu 2012an egintzen utela eskaera, baina pentsatzen dut urte luzetako lana izan zela eskaera egin arteko hori, papeleo asko pentsatzen dut.
1: Bai. Hor, bueno, ikanek eskatzen ditu baldintza asko betetzea, ez? Azkenean sortzera zoazena, ba, komunitate digital oso bat da, eta bermatu behar dezu hori kudeatzeko eta benetan erantzuteko gaiza dela, eta gaina zu bazarela nor hori ordezkatzeko, ez? Azkenean horren atzean dagoenak, bueno, babaduela horretarako berme bat. Beraz, horitana bermatzeko, bueno, inbertsientzian basinadura bilketak, aliantzak, lankidetzak, dirua ere behar zan. Eskaira orkestea bakarrikan txostena orkestea bakarrik handa $80,000, baina gehiago kostatzen zen.
0: Ostras.
1: Bai. dena horrela zen, ez? Gehi txosten teknikoak, hornitzaile oso berezituak ditugu katzean, eta hornitzaile horiekin harremanak, bueno, hor egon zen lanketa handi bat, eta bueno, ba, zorionez hori ondo bideratu zen, eta hemen gaude.
0: Bai, hemen gaude, bide luze eginez, eta komunitate handi batekin, ez da?
1: Bai, esan da, bai, komunitate handia eta gaina, bueno, lotura handiarekin. Ez gaur egun, ia 18,000 domeinu daude, .eu zen, eta ia esan da, 2014an sortu ginen 100 domeinu horien artean, .eu da, arrakasta kasutzat hartzen den horietako bat, ze etengabe hasten jarraitzen duen domeinu bada. Gara hortan jaiotako asko ba, ez dute askunderik edo bidean gelditu dira, eta bueno, apuntu zen komunitatea fidela da, handia da, eta egunetik egunera handitzen jarraitzen du.
0: Baize, interneten euskararen presentzia oso handia da, eta horretan ere lagunduko du .eusek pentsatzen dut eza?
1: Bai, azkenean .eusen helburua hori da, ez? Interneten euskarari toki bat egitea, interneten euskararen presentzia indartzea, gure muinean hori dago, eta lehendikan euskarak bazuen presentzia bat interneten, .eusekin webguneak sorteak adierazten du gehiago ari dela sorten euskara internetera, gehiago ari dela iristen, ez beraz, bueno, hori da gure helburua eta horretarako egiten dugu lana egunero, bai.
0: Zer suposatu du zuen ustez .eus domeinua sortzeak euskararentzat eta euskal komunitatearentzat, hau ez da identifikazio geografikoa, ez da?
1: Ez da geografikoa. Gu gaude lehen esan bezala kultur komunitate bezala identifikatuta. Geografiko izango balitz mugatuko litzateke ba lurralde jakin batzutara edo regio jakin batera, ez horrela izaten da. Gure kasuan ez genuen horrela eskatu, bueno, ba ulertzen dugulako euskara hori baino zabalagoa dala. Eta horrek ba azken finean zer supo

0: ja adierazten duzu zure zure nortasun digitala. Eta aldiberian gu puntu eusekin sektore digitalean ere kokatzen gara. Oda, Elena ipatutako Aikanek internet kudeatzen du, baino Aikan erakunde baino elkarte handia da, eta horren baitan biltzen dira interneten aritzen diren eragile nagusiak, eta hor puntu duz ere badago. Ba, gure horren parte garelako. Eta ematen digu aukera, ba, Euskal Herriko ahotsa ba, interneteko komunitate horretan defendatzeko, ez? Beraz, bueno, ba, puntu duzek azkenean hori xe ordezkatzen du, ba, gure komunitate digitala, bai sarean, eta bai sarea regulatzen duen eremuetan. Ikustet hori garrantzitsua da, bereziki gaur egun bada, teknologiak eta eremuak duen evoluzio ikusita eta norantza horretan, ba, bueno, ba, guk ere gure interesak definitu garritugulako.
1: Esan dugu, bueno, euskal kulturari, euskarari ekarpena egiten diola, badago, bueno, badago ez, pentsatzen dut egongo direla, baina zein dira baldintzak puntu eus domenua erabili alizateko edo eduki alizateko?
0: Bueno, puntu eus domenuak berariazko baldintza ditu, baina konsiente izan behar gara beti edozein domenio titula baldintza. Mm-hmm. Hau da, .com domenioa erabiltzeko baldintza ditugu, edo ditugu horatzen izaiz, .eu dala Europako batasunari dagokion domenioa, Brexita gertatu zenean Europak erabilerari gabe utzi zitun erresuma batuan erregistratuta zeuden .eu domeinuak. O sea, jende asko milaka webgune itxi zitun edo domeinua erabilerari gabe utzi zitun, justu bere erabilera baldintza zelako Europar batasunean erregistratutako domeinu bat izan erzela. Gu horretaz ez gara jabetzen askotan. Domeinu bat erregistratzen dugu, jende asko gaitu .com estado libre hartuko ez .org edo hartuko ez .net edo hartuko ez .eu, ez? Ba, ez, bakoitzak bere baldintzak ditu. .eu zenak zein dira? Bueno, ba, justu gure komunitateri lotutakoak. Guk nagusiki bi azpimarratzen ditugu. Lehenengo da, webgunea euskaraz egon behar dela argitaratuta. Euskaraz ere. Hombeteke gaztelaniaz, frantsesez, inglesez, baina euskaraz ere egon behar da argitaratuta. Baina, bueno, hori ere ez da ezinbestekoa. Hori da baldintzatako bat, baina ez baldin badago edukirik euskaraz, eta baditu webuneak euskaraz ez daudenak, nolabaiteko lotura izan behar du euskal komunitatearekin. Mm-hmm. Hora, izan daiteke negozio bat Euskal Herrian kokatuta dagoena, edo izan daiteke demagun albistegi bat Euskal Herriari referentzia egiten dut Euskal Herriari buruz eta beste hizkuntza batean dena, ez? Baina egon behar da lotura bat komunitate honekin. Ezin da izan, egunero izten ditugu erregistratzen diren domeinuak, adibidez, ba, asko gertatu zaigu, ba, Txinatik erregistratzen dira kasinoak, online kasinoak eta horrelako gauzak, ez? Orduan, bueno, ba, horrelako hori ikuste dugu, ez da, honek ezak inungo loturarik, aparte, bueno, jarduera ilegala izan ditugu eta horrelakoak itxi egiten ditugu adibidez, ez? Baina, printzipioz, baldintzak horiek dira. Euskal komunitatearekin harremana edo euskal hizkuntzan izatea.
1: Hor, esan duzu, iristen zaizkizuela bat batean erregistratuta bat Txinatik eta horrelakoak, zuek guzti hori jaso eta kriba bat egiten duzu edo nola funtzionatzen du horrek? Zuzenean zuekin harremanetan jartzen dira edo?
0: Bueno, modu desberdinak daude, Gu zibersegurtasuna, ba, imaginatuko desuen bezala, ba, asko garatu dugu zerbait da. Azkenean, bueno, azken urteetan zibersegurtasunak, bueno, ba, gakoa da, ez? Gero eta zibersegurtasun gehiago daude ere mugurtzitan. Orduan, bueno, batetik guia sortu ginenetikan, 2014-tik iaia, sistema jarri genuen, non egunero erregistratzen diren domeinu guztiak automatikoki berrikusten dira modu automatiko batean ikusteko ia domeinu horren atzean dagoen ba, malware, phishing, spam, edo horrelako jarduera maltzurrikan. Pixat, antibirus baten moduan, egunero revisatzen dira guztiak, eta zerbait detektatzen bada, ba, gu sartzen geha, eta domeinu

0: Hori, bueno, ba, blokeatzen da, eta jartzen gea arduradunarekin. Kaso askotan da, ba, igual jaketu egin dizu edo meinotetzea konturatu, eta orduan laguntzen dizugu konpuntzen, edo beste kasu batzutan, ba, norbaitek apropos egin du erregistro bat, ba, ba, elburu maltzurrekin, ez? Horiek, kendu egiten ditu. Hori prozesu automatizatu da, beste kasu batzutan salaketak ere jasotzen ditugu, ba, duela gutxi jaso denuna ez, hemen Euskal Herakunde baten salaketa, ba, domeinua berritzea despistatu zitzaion, eta berritu bat zen momentuan beste, beste norbaitek erregistratu zuen atzerritikan, ez? Bueno, ba, kasu ditan egu sartzen gara, eta zari, ba, ber, trunosa da, hau erregistrateko, ez bain magazuin ingo lotura dik Euskal Komunitatearekin, eta, bueno, horrezko hartzen dugu. Mm-hmm. Edo beste kasu eskotan, bueno, ba, lehen esan dago, zela, ba, detektatzen ditugu, ba, tarteka, ba, ze registro arraro, bueno, begira jotzen dizute, de repente, kasino izenak ingozak sartzen dira, edo horrelako izen arraroak, edo txinatik erregistratu dira, torun, ba, ja, eskuz ere revisatzen ditugu horrelako kasu. Mm-hmm. Horren, bueno, hor dakagu, zibersegurtasunaren aldetikan, bueno, hori, zaintza jarraitua, guk esaten dugu hiru eremutan egiten dugu lana, bat zaintza da, beste izango litzateke ja zuzentzea, bai, eta hor, edo guk eragiten dugu, edo laguntzen dugu eragiten, eta azken aldian asko zaiatzen ari garen lantzen da prebentziorena, hau da. Mm-hmm. Aldez aurretikan zaiatzea hori ez gertatzen, eta horretako ere sistemak jarri ditugu martxan, orduan, bueno. Hori da gure bidea.
1: Mm-hmm. Bueno, gero galdetuko dizut erronken inguruan, ze pentsatzen dut oraindik ere puntos domeinuak badituela erronka batzuk aurrera begira, euskal gintzara edo itzulita, bueno, esan genezake puntueus domeinuak euskararen normalizazioan egiten duela, bere ekarpena, baduzue harremanik euskalgintzako eragileekin?
0: Bai, noski, bai dugu harremana, izan egu fundazioa gara, uh-huh. Osea, puntueus domeinuak kudeatzen duen erakundea, puntueus fundazioa da, eta fundazioan, pentsa, fundazioko patronatuan kontseilua bera dago, uh-huh. Euskaltzaindia dago, euskal kultura erakundea dago, baita ere, iparraldetikan, hainbat eragile daude, ez? Eta fundazioaren sorrera prozesuan, ba euskalgintzako eta sektore teknologiko gota, hainbat eragile izan ziren, beraz, harremana berariaz daukagu, uh-huh. Izatez, eta gero, harreman jarraitu ere, bai, ze, bueno, azkenean euskararen garapenean euskalgintzak lantzen duen eremuen artean, ba, eremu garrantzitsu bat ingurune digitala ere bada, eta euskarak ingurune digitalean egin beharreko garapenean, bueno, ba, guk ere hor gure ekarpena egiten dugu nagusiki puntuz domeinuaren bidez, eta gero baita, ba, euskararen txat, ba, estrategia digitalaren garapenean proposamenak eginez, edo bestalde lantzen ditugu bestelako proiektu batzuk ere fundaziotikan, ba, euskara ingurune digitalean sustatzeko. Beraz, horretarako saiatzen gara gaina, ba, beti ere, ba, lankidetza bideak zabaltzen eta euskal gintzarekin modu aktiboan jarduten.
1: Mm-hmm.
0: Beraz, bai.
1: Mm-hmm. Ba, etorkizunera begira edo jarriko gara, bueno, puntu eusek bere ibilbidean pentsatzen dut urtetik urtera, ba, aldaketak emango zituela, ba, azken urteetan, ba, interneten eman diren aldaketen karietara, ba, izan sare sozialei dagokionean, plataformeekin, adimen artifizialarekin, baina zein erronka planteatzen dizkiozue puntu eus bezalako domeinu bati?
0: Bueno, gu sektore teknologikoan gaude. Horrek behartzen gaitu etengabe egunean izatera eta etengabe erronka berriei aurre egitera. Adibidea jartzeagatik, lehen aipatu dizut, duela urte batzuk zibersegurtasuna izan zen gure erronka nagusia. Hortu ginen, zibersegurtasunaren gaia era beharrezkoa zela, eta horrei heldu behar izan genion, eta hor asko inbertitu, ez? Une honetan, ja identifikatuta daukagu, eta duela pare bat urtetik identifikatuta denekan erronka nagusia adimen artifizialaren gaia da. Zergatik, gure kasuan, bueno, gure kasuan identifikatu deguna da, gero eta sistema gehiago daudela merkatuan, duela pare bat urtetik ikusten genuen bazetorrela, eta aurten nagusitzen hasi dira gure merkatuan, webgune, interneteko domenioen sektorean, hasi dira nagusitzen oraintxe tresnak, non zuk azaltzen diozun, zer zaren edo nor zaren edo zein den zure proiektua, ez? Adiez, imaginatu dendari bat aldi manaiz, juten ez tresna hoetako batera, eta zer behitu nien, arropa denda bat daukat, elgoi barren, kidola arropa saltzen dut, eta hau eta hau da nire ezaugarria. Eta adimen artifizialak azalpen horrekin zure webgunea ere egiten du. Zein da problema guretzat edo zein da erronka? Bueno, ba, sistema horiek multinazionale garatua direla, eta beti bezala, ba, hizkuntza nagusietara mugatzen dira, eta gero sortzen duten webgune hori publikatuko dizute .com domeinu batekin. Guk horri ikusten genioen arazoa zen, ba, garbia, jendearentzat horreago sistematera biltzea erraza eta merkea izan ziteken, gure komunitatearentzat ere bai, baina, klaro, horretarako euskara baztertzen dezu eta puntu gordo meinua baztertzen dezu. Beraz, arriskoa ikusi diogu horrekin, ba, euskarari atzera egiteko aukera ingurune digitalean. Mm-hmm. Orduan, ba, duela bi urte identifikatu genuen hori gazetorrela, ibilige horren inguruan jarduten aliantzak, lankidetzak, aukerak, eta bueno, ba aurreratzen dizut, laster, oso laster, argitaratuko dugula guk zerbitzori euskaraz. Non, edo zein erabiltzaileek, bere webgune propioa sortu alko du euskaraz, adimen artifiziala erabiliz, eta bueno, eta azkenean puntu domeinu batekin argitaratuz oso modu azkarrean, merkean eta erosoan. Mm-hmm. Alde positiboa Euskal Adimen Artifizialarekin izango da, hau da. Euskal Herriko Unibertsitateak garatutako latxa sistemarekin eta bueno, teknologia propioarekin. Orduan horrek ere nolairego kontrola, bermea eta segurtasuna ematen digu, ba gure hizkuntzaren zaintzan eta adimen artifizialak gaur egun sortzen dituen zalantza guztien aurrian, ez? Beraz, bueno, ba, momentu honetan guretzat erronka nagusia hori da, ikusten dugu merkatua eraldatzen ari dela gure sektorean, eta horrei aurre egiteko, ba, bueno, ba, prestatzen ari gara, así que espero dezagun, bueno, ba, aurrera pauso bat izatea, gure, ba, euskararen zat, eta gure komunitatearen zat.
1: Hau zer dugu esklusiban, edo?
0: Ba, oraintxe esklusiba dizut, bai.
1: Wow.
0: Bai. Albiste aurreratu dut.
1: Bai. Osongi, ba, hau apuntatuta geratzen da,
0: Bai. Laizter izango dezuet, pentsatzen dut, bueno, oraindik falta zaigu hilabete txobat edo hau iragartzeko, baino ala etorriko da.
1: Osongi, ba, azken galdera bat botako dizut, ez dakit erraza izango den edo ez erantzutea, baina hemendik 10 urte barru nola ikusi nahiko zenukete .eus domeinua?
0: Bueno, guk .eus domeinua ikusi nahiko genukena da euskal, edozein euskaldun bere egiten duen ikur bezala, hau da, guztiok ordezkatuta sentitzea .eus domeinuarekin. Nortasun digital bezala identifikatzea. Eta horrekin zain, bueno, ba Euskal Herrian argitaratzen diren webgunetan, ba, .eus luze zabal ikusia izatea, eta modu inklusibo batean, hau da, ez izatea bakarrikan oso bere buru oso euskalduntzat duen horrek, ba, ni .eus izango naiz oso euskalduna naizelako, baizik kanpotik datorren etorkina eta denda bat irekitzen duena, fruta denda bat irekitzen duena ere, berak ulertzea .eusekin, ba, bere ere identifikatzen dela komunitatenen parte delako, ez da? Beraz, guk hori ikusina dugu .eus domeinu integratzailea bezala, guztion domeinua dala, eta gure komunitate guztiak ere ala ulertzea.
1: Osongi, ba, mi esker, hementxe utziko dugu gaurkoan saioa edo, bueno, elkarrizketa hau, ziur hemendik 10 urtera hala izango dela. Mi esker Josu guran izateagatik eta nahi duzun arte.
0: Bai, mi esker zuei, soñan ditu berriz.
1: Agur.
0: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Ekoizle eta sortzaileen gaueko merkatu bat proposatzen du Luusoko herriak ostiral honetan. Lehen aldia da hori antolatzen dutela. Dinamika eta bultzada berri baten astapena izatea nahi lukete. Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, eta bai dinamika berri hori lotu nahi dute Amalur deitzen den eremu berriari. Herriak eskastuen ostatua estrenatu baitzuten, bertan hori duela zonbait hilabete, aldaketa bat ekartzen du, ala ere herri batean badakigu, ostatu bat izaiteak. Ostatua, epizeria, bulegoak eta beste badira bertan, ordan, merkatua bera, erramezala, ostirala arratxean Luusoko plazan izango da, txaldeko seietatik aintzina, eta animazioak aldiz Amaluren. Olatzi duate, zure ondoan, baituzu, bi herriko etxeko autetxi.
2: Mari Santestuen, enik, egunon.
3: Bai, egunon.
2: Oso etzira autetxi berria. Jadanik lehen nagoko mandatuan baziren, eta orain baduzu kargu bat?
3: Bai, orain lehena txuenta naiz.
2: Zailago da?
3: Lan anitz bada, baina interesgarria da.
2: Eta beste autetxia, Marie-Claire Teillery-Dupuy. Egunon.
4: Egunon.
2: Zu berria atik.
4: Bai, ni berri-berria. Zain berria lustara naiz, baina berria kontseiluan bai.
2: Bon, beraz, aipatu behar dugu merkatu hau. Lehenik, nok esplikatzen dit, zendako, lehen aldi da antolatzen duzula, zendako ukan duzuen merkatu baten antolatzaren ideia. Zok, Mari?
3: Bai, dakizuen bezala, tuki berri bat itik izen usen, Amalura. Barnean, bada epizidia bat, tokiko ekosleekin. Ostatu bat ere bada barnean, gela alokatzen...
2: Alokatzen alden gela bat, ostatuan?
3: Ba, gainean.
2: Gainean.
3: Bai. Eta jadanik merkatu tipi bat egin genuen ekoizleekin.
2: Noiz hori?
3: Apidilean.
2: Aurten.
3: Bai, aurten.
4: Bai, bi aldiz egin dugu, estrena izanen zelaik, eta geroztik bestaldi bat uste dut orzela ekainean.
2: Estrena izan da apirilean beraz?
4: Bai.
2: Justu, hauteskundean ondotik, borgoan behar bada, hitz bat egiten aldugu Amalurretaz, zer zen bazen behar bat, Luuson, beste gune bat irekitzea, edo animazio bat sortzea, edo zendako sortu zen ere mori?
3: Bai, lekurik esen kafe batek edateko edo momentu goxo bat.
2: Egia Luusoko ostatua, lehen ostatua, aspaldikoa, etxia dela bada gultia bat?
3: Bai, edikia zen eta falta zen elkartzeko leku bat eta lotura segitzeko.
2: Eta beraz, sortu duzue, gune hori, Amalurra ditzen den gune hori, ez dakitenen dako, bon, plazatik ez daugun, estalia da, nola da, errandu zu badira pizzeria, bada ostatu, zer gehiago atxabaten aldugu?
3: Co-working leku bat, bada ere, eta ere gainean, badira bulegoak alokatzeko. Erriko etxea kudatzen du gainean, eta beherian arduradunak badira. Arno eta Fani. Kafe Minzo deitzen da, leku hori. Eta, segurki, leku lotura.
2: Lotura egiteko leku bat.
3: Bai.
2: Erritarrak biltzeko leku bat. Marie-Claire, beraz, baliatu duzu leku hori, aurten leki duzuela, gero bizia marzaio, leku hori, hortako da ere pixka bat, merkatu hau?
4: Ebe bai, hortako da ere, zerbait animazio sortzeko egian, loturak ere bizitzeko gure egian, uxon, eta hortako egindugu merkatu hori.
2: Erran zu, bi merkatu edanek egin dituz, zen dituzela, nola pasaziren merkatu horiek?
4: Oh, bikaina, goxoki, hor, be Amalurra ondoan ziren horiek, bakarrik ekoizleekin. Eta hor, aldiuntan, izanen da sortzaileekin ere.
2: Zer da, zerbait pixka bat potoloagoa nahi duzuena?
4: Ebe bai, hor izanen dira initz sortzaile, ogoita lau eta ekoizle. Eta hor, irriko plazan, muntatua izanen da, gehi Amaluren.
2: Bi lekuetan?
4: Bai, merkatua hemen plazan, eta gero animazioa ere izaiten alda han Amaluren.
2: Piska bat irudikatzeko plazan hor dira ekoizleak eta sortzaileak, zer bakotsak badu main bat, behar dira erosi mainak, nola pastu da?
4: Bai, behar ziren egresar batu ala metroak mainak, hori egina izan da, eta ala.
2: Zon bat izanen dira orotara?
4: Uste dut, ogoita lau orotarat.
2: Beraz, poieta da ogoita lau luzoko plaza...
4: Bai, bai.
2: Ara, luztoko blazta ongi beteko du. Zer motatakoak orain, zer dira lustagak edo kanpotik heldu dira? Zer atxemanen dute unat etoriko diren jendeak?
4: Ara, uste dut gehienik izanen dira bitxiak, izanen dira ere eunesko sorkuntzak.
2: Eunesko oialeskoak dira, eh? Oialesko sorkuntzak, berdin da, eh? Baina bagia da guk gehiago baliatzen dugu laitzori.
4: Gero izanen dira ere bakizu kroxetan egin gauzak, olako kadrotipi batzu, izanen da ere jateko, eh? Gitartekoak eta...
2: Ez dena, nik bat ikusi dut, ez da usu ikusten eta agapatu du nere begia, Japoniako mastajak.
4: Nik ere goaitatzen dut ikustia, ba? Kurios niz ikustia zer den, hala, nik ere hori begiratu dut eta joanen niz segurkiaren ikustiat.
2: Eta hor, didez, Mari, izena eman dute eta onartu duzue, edo lehenik begiratzen duzue zer baden, nola iten da prozesu hori?
3: Lehenik tokiko ekoizleak nahi genuen, ez denak lusarrak, biztan da, baina nahi genuen eskuz egina.
2: Eman diozu lehentasuna hori eskuz eginiko gauzei edo enpresei?
3: Naturalki, hola... Eginda.
2: Marikler, egan duzu, hor aipatu dituzunak dira gehiago sortzaileak.
4: Bai.
2: Ekoizleetan zer bada, zer atxabanen dugu, zer erosten alko dugu? Eta nondik heldu dira?
4: Bai, hemen goa, ingurukoak dira, ekoizleak izanen da Gazna, Polinegi hor makeakoa. Luxuko epizerian ere atxamaiten alduzuna egun guziz, bere Gaznarekin, ahuntz Gaznarekin. Hala, uste dut izanen dela ere segurazki tajina, bai? Ardi tajina, bai, bada lustarra bat egiten duena hori. Gero izanen da estia, makeako estia, berban stenditut hor, Gero ez dakit badugu ardi gazna ere hor badena, itxasukoa, baina ez dakit, bai, seguraski hori izanen da, bai, pentsatzen dut hori izanen dela.
2: Mari, berezitasuna da, gau ez dela, atxalez da. Atxaldeko seietatik amaretara, zendako?
3: Kambiatzeko eta...
4: Uda bukatzeko bai. Pixka bat zen, eta uste dut dela azkena, udako azken gaueko merkatua inguruetan, beraz, ala, hori zen ere uda, bela, markatzeko pixkat.
2: Lekorneko bestak izan nire uste dut.
4: Bai, gero joan engira behar bat denak arat.
3: data bat atxeman behar genuen, eta...
2: Ez da anerretxa izan?
3: Ez anerretxa eta bainan nik uste untxa izanen dela.
2: Nor uste duzue etorriko dela, etortzen ahal dela merkatu untara? Bon, ustarrak ustan dena, baina behar da ez bakarrik?
3: Ez, nahi duenak.
2: Noren dako iten duzue?
3: Aba, denentzat, familiarentzat, lagunentzat, momentu goxo bat pasatzen ahal duzu.
4: Hala, be, lehenik, bo, biztan dena lustarrak, nahi ginuke gaztiak, bala, elduak denak hori zaitia. Baina biztan dena lagunak, hala, ezagunak, ondoko errikoak, eta denak jiten aldira, ongi etorriak izanen dira.
2: Eta behar bada, gau ez egitea, seiak amarrak, erranduzu animazioak izango zirela, jateko edateko, behar bada ere giro bat sortzen aldu, hortako ere da atxaz?
4: Bai, hori da, bala.
2: Eta zer izanen da, bidez, eranduzu plazan, beraz, salmentak. Gero, amalurren, animazio zerbait?
4: Bai, normalki izanen dira berba kantari batzu. Eta bai, han izanen da ustatua idekia, eginen dituzte jateko ere gauza batzu, izanen da jateko, izanen da edateko, segur, eta animazio pixka bat ere.
3: Eta luxoko elkarte batzuk izanen dira ere, hemen, adibidez poiki dantza taldea, ez animatzeko, baina taldea presentzatzeko.
2: Main bat ukanen dute?
3: Bai.
2: Sekatzen dituzte dantzariak?
3: Ez sekatzen, baina aurrek Ah, horrentzat?
2: Izen emaiteak egiten aldera.
3: Horrentzat, baina ez bakarrik.
4: Badi,
3: elduak ere?
4: Bai, elduen talde bat ere.
2: Eta beste elkarterik? Dantza aparte?
3: Dantza, eskolako...
2: Horre, izenak emaiteko?
3: Ez, nahi duenak, baina... nahi duenak, baina ez presentatzeko.
2: Bai, eskola orkestako.
3: Iru ez dakit...
2: Bon, izanen da animazio, hasteko. Plazan, emezortzian, emezortziuntan, irailaren emezortziuntan, ebe Mari eta Mari Claire eskertzen zaituztet, eta ea, ongi iragaiten den merkatu lehen, men gaueko merkatu.
5: Zebrabidea. Gerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean atzokoaren partez kazeta eta gaurko partez ba kanaldude. Kazetari dagokionean aste honetan kazetan topatuko dugunaren berri emateko Iker Lagrenat zurekin duzu Aitor Servier.
1: Eta gaur
2: Aitor Servier egunan Aitor.
3: Egunon Iker.
2: Beraz, gaurkoan erran bezala kazeta.eusko gai nagusetan txartuko gira, asteuntako, eta nik uste dut elkarrizketa bat aipatu nahi zenuela.
3: Bai, hori da Iker, asteuntan kazetan dakargun artikulu nagusietarik bat, Patxi Amulean geluko kabalkadaren sustatzaileari barkatu egindako elkarrizketa da. Elduden igandean, beraz, iaren hogeian izanen da erri ikusgarriaren lehen emanaldia, lauterdietan, Ardoiko frontoian. Kazetari emandako elkarrizketan, Patxi Amuletek azpimarratzen du, kabalkadak angelu bezarako hiri bati ainitzek hartzen aldiola, eta bertzeak bertze erri giroa, erritaren arteko ahemanak, eta euskararen sustapena helburu dituztela azaldu digu. Elkarrizketaren titularrean jasotzen dugun ideia da kulturak komunitatea egiteko balio duela eta seguraski hori ikusiko da ondoko bi asteburuetan angeluko kabalkadan. Beraz, zehan bezala erri ikusgarri hori ikusteko lehen parada elduden igandean izanen da eta bigarrena ondoko asteko igandean, beraz, ireiraren 27an.
2: Eta bertze gai batzuekin etorri zira, eta moneta berri bat aipatu nahi zenuen ere?
3: Bai, Ego Euskal Herrian gure moneta egitasmoa lantzen ari dira, konkretuki Oarsoaldea eta Baztango eskualdeetan, astapenetik beretik hainbat eragirerekin batera Euskal Moneta, beraz Euskoa sustatzen duen elkartea ere horren parte da, eta hain zuzen ere iragan larun batean biltzar nagusia zuten Euskal Moneta elkartekoek, eta erabaki behar zuten ea Eusko izena baimentzeko, Eusko izena baliatzeko baimena emanen zieten gure monetako kideei. Oraingoz, beraz, Ego Euskal Herriko tokiko monetak ez du izen hori hartuko, baina gure monetak eta euskoak elkarlanean segitzeko borondatea adierazi dute. Horrez gain biztan dena asteastapen honetan iragan asteburuan izan den ahaun munduko itzordu nagusia dugu aipagai, hain zuzen ere Kontxako bandera. Ahauneko lehia preziatu hori laugarren aldiz irabazi du Donostiarrak ahun klubean aritzen den Maider Berreo senpertarrak. Eta azkenik joan den asteko berri bat, beraz Euskara udalerrietako hizkuntza gisa itortzeko deriberoak hartzen ari dira Ipar Euskal Herriko hainbat herriko etxe, eta azken egunetan Arberatze, Donapaleu eta Baigorri batu dira mugimendu horretarat.
2: Mi esker Aitor, eta gai guzti horiek irakurtzen aldituzue asteuntan kazeta.eus atarian.
0: Eta kanaldudarekin jarraituko dugu, kanaldudan aste honetan topatuko ditugun kontuekin. Horretarako Mariañez Gorostiaga zurekin duzu, Pantxika Maitia.
4: Eta gurekin Pantxika Maitia, egunon.
5: Egunon Mariañez, egunon entzuleak.
4: Bidarrain antolatu zen Maite Barnetxe kazetari eskualdunaren aldeko menaldiak izan du aipamen hainitze, eta bide ezberdinetan eta kanaldudek ere erreportai bat egin du omenaldia laburpenarekin.
5: Euskal Irrati hauetan ezaguna den Beñat Durrutiri esker egia erran. Beñat kanaldudeko laguntzaile fidela dugu, aspaldian ibiltzen da gurekin, pilota partiden komentatzen edota ikusgarriak filmatzen. Maite Barnetxen aldeko omenaldi da urbildu da kamera eskuan, mesatik haste, ondotik elizain zinean eta artetxegelan egin diren hitzartze zatiak filmatu ditu, kantu bat edo beste ere bai, Baskariko giroa ahantzigabe. Hiru elgarrizketa egin ditugu, Chantal Barnetx, Maiteren Alaba, Mikel Epalza, Arrainzalien Apeza, eta Gilbert Rekuluza, Maite Barnetxen emankizun guzien muntatzailea. Pasta hori guzia baliatuz, ogoi minutako erreportaia edatu dugu aste undaruntan. Eta erreportai haua ipatuz, baliatzen naiz horretarazteko, Kanal Dude telebista parte hartzailea dela, norbaitek gai bat argitan eman nahi balimadu, berak irudiak hartuz, barkatu eta elgarrizketak egiten lagunduz.
4: Lobon.
5: Ai, posible dela ondotik Kanal Duden erakustea laguntzailearekin egin erreportaia. Hara, ez dudatu, galdegin eta lagunduko zaituztegu.
4: Ederki eta aste ondarrean abiatzen da zinemaldia Donostian eta Kanal Dudek pentsatu du hantik ere zerbait ekartzea.
5: Bai, aurten zinetik sailak bere gain hartzen du aipamen berezi baten egitea. Kanal Duden Euskal Zinemaren unibertsoan murgiltzen diren Mailiz eta Lucio han izanen dira Frank kameralari eta teknikariarekin eta ikusiko dugu ze hori hartzun emanen daukuten ondoko egunet.
4: Bai, eta zinema aipatzen baitugu Donostiara joan gabere, helduen astelenean, bidarin, berian, zine onjo gaualdia izanen da, hitzordu berri bat, nuntik heldu da hau, ideia hau.
5: Onjoenea, Kanal Duderen egoitzaren ondoan zen onjoenean, hotela desegin zuten, urte astapenean, eta leku hortan bastimendu berri bat eraikitzekoa da, ara hori ondoko hilabeteetan, nagusiki ikusentzun sailari dedikatu. Bidarraiko Herriko Etxea, Euskal Elkargoa dira proiektuaren eramaileak, onjoenea elkartearekin batean, onjoenea elkartean biltzen dira herritar batzu, ikusentzun sailean ari diren hainbat eragileekin, Kanal Dudeko lagunak, zukugailua, aldudarrak bideo besteak beste. Bastimendua eraikitzeko bitartean, zine klub bat animatzea erabakidu onjoenea elkarteak, hortik heldu da zine onjo proiektua. Urtean, lau zine gaualdi antolatzea erabakida, sasoin aldaketa guziz, eta hara, lehena irailaren 21ean, larrazkenean sartuko giren egunean, lehen zine gaualdia proposatzen dugu. Zazpi dokumentala erakutsia izanen da, Mikel Lizarraldek egina, Mikel bera ere hor izanen delarik. Euskal Herriko zazpi lurraldeak zeharkatu ditu, tionkiorez tionkior, mendia filmatuz, eta Baxena Farroan sartu zen hartza mendi menditik bidarraira jautsiz, biharamunean bidarraitik aterazen, iparla mendira igoz, bustan zelai ondoren eta baigorira jautsiz. Zazpi dokumentalean Euskal Herrian barna egin bidaia edera kondatzeaz gain, esklerosi anizkoitzaren rekin izan duen bizipena ere kondatzen du. Hala. Zine onjo heldu den asteleen aratxean, bidarraiko artetxia gelan, zorzi horrenetan, ara, gaualdi goxo baten mentura, ongi etorri guziri.
4: Eta bukatzeko, ostiale aratxean, zorzi ontan kanaldu den, musika saila oktele, oksitadandar, telebistarekin, partaidetzarekin.
5: Giuz hau kasau, Mafran anaiek osatu edo asmatu objektu musikalez ezaguna, oksitaniar musika tradizionala jazzarekin, musika elektronikoarekin, eta beste musika batzuekin nahasirik. Ara, besterik gabe, aste hon guziri, edulen aste hart goizarte.
6: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Arratsaldeon entzule bostak ditugu puntu-puntuan eta azken orduko batekin gatoz naiz irratian izan ere, Nafarroako gobernuaren aholkularitza juridikoak aldi baterako enpresa elkarketak eskatutako 8,3 milioi euroak ordaintzeko atea itxi ostean, Maria Txibitek asteazken honetan iragarri du beste lizitazio bat egingo dutela.
1: La obra no va a continuar en los términos actuales. No puede continuar en los términos actuales. Lo que significa que el escenario más probable a partir de ahora es que vamos a volver a licitar. Porque las obras, insisto, se van a hacer.
0: Nafarroako lehendakariak ziurtatu duenez, behar bezala itxi dezakete kontratu harremana, izan ere zeuden baldintzetan ezin zuten aurrera egin beharrezko segurtasun juridikoarekin.
1: Obviamente, esto no era el plan inicial. Pero la vista está que es el único viable. Por lo tanto, un problema, una situación muy compleja, este gobierno pone soluciones. Por lo tanto, empieza ya una nueva etapa de las obras del túnel de Belate.
0: Belateko obrak gaur egun egikaritzaren 142an daude, horrek esan nahi du Oskar Txibite kontseilariak azaldu duenez, obra jada ez dela lehengo berdina baldintzak egungo egoerara egokitu behar baitira. Kontseilariak adierazi du lizitazio berria datorren urtean egingo dela. Eta sagar biltzen hasi dira Euskal Sagardoa jatorri deiturako sagastietan eta gaur gaurkoz 1,5 milioi kilo biltzea aurre ikusten da. Neguko hotz falta dela eta barrualdean sagar gehiago izan da eta kostaldean gutxiago, gainera azukre gehiago eta ur gutxiago izango dutela adierazi du Euskal Sagardoakek. Bilabonako talarrea sagasti esperimentalean egindako prentxaurrekoan aditzera eman dute Euskal Sagardoa jatorri deiturarako sagar bilketa hasi dela Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako sagasti gehienetan, gainerako sagastietan datozen egunetan zehar hasiko dira lanean. Unai Agirre Euskal Sagardoa jatorri deiturako koordinatzaileak eta beren mikrofonoen aurrean hitz egin du aurtengo zifren estimazioaz.
2: Espero dugu 1,5 milioi kilo biltzia, lehen urtekoekin alderatuta 160 bat gutxiago.
0: Hiru lurraldeetako sagastietatik sagarra ezberdin helduko dela esan dute eta gehiena Goierrin eta Arabako leku batzuetan hartuko dela. Gainera, gehiengoa arbolak astindu eta lurretik eskuz hartuko dela azaldu dute, naiz eta badiren eskuz sagarrondotik biltzen hasi direnak, baita sagastietara egokitutako sagar biltzeko makinak erabiliko dituztenak ere. Izaera handiko sagardoak espero dituzte.
2: Normalean usta txikiak izaten dianean, izaera handiko sagarrak izaten dira eta aurten aladia, aurreneko analizitan da ikusten da, azukre askokin datoztela, beraz, izaera handiko sagardoak izango ditugu normalean.
0: Datozen urtei begira, sektoreak ustak orekatzeaz gain sagarbiltzeko modu berriak eta egokituak bilatu beharko dituztela azaldu dute. Batez ere, bertako sagarrak duen ezaugarri bat delako bi urtean behin gehiago emateko joera. Horregatik azaldu dute, orekatzea dela helburuetako bat. Eta aipatuko dugu ere, irailaren 27an datorren asteko igandean, 51 urte beteko direla erregimen frankistak txiki eta otaegi militante independentistak hil zituenetik. Oroimenerako eguna ez ezik, etorkizunera begiratzeko eguna ere izango da sorturentzat, eta 50 ekitalditik gora antolatu ditu herri eta eskualdeetan. Euskal Herriko 50 herri baino gehiagotako plazetan izango dira ekitaldiak loturak askatzera leloarekin, izan ere, askapen prozesua une erabakigarri batean dagoela eta 1978ko erregimenean lotuta gelditu ziren korapiloak askatzeko aukerak badaudela uste du indar independentistak. Antolatzaileek nabarmendu dutenez, memoriarako eguna izateaz gain, askapen borrokan berresteko eta etorkizunera begiratzeko eguna ere izango da. Eta azkar berrituko dugu trafikoaren informazioa, izan erduela ordu bete inguru bi ibilgailuren arteko istripua izan da A8 errepideko 110 kilometroan Basaurin, eta bi errei itxi bar izan dituzte ondorioz autopilaketak sortu direlarik, adi inguru horretan beraz, besterik ez oraingoz, zebrabidea gurutzatuko dugu berriro.
3: Naiz irratia.

gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren, bitxikeriaren edo nahi dugunaren tartea. Egetan esan behar diot Joarri izena aldatzeko, baina gaurkoan ez dugu erredakzioan izan, Gasteizera joan dira, ze bihar saio berezia dute, beraz, hori montatzera joan dira, beraz, ba, itzi edo ez dakit noiz esango diodan, baina esango diot izena aldatzeko. Bitartean, gurean dugu tarte honetarako, Itxaso León, Arratsa León.
1: Kaixo, Arratsaldeon, Malen. Bai, egia esan, bai, aipatu dugu egunotan Rafagarena aldatu behar dela, baina aste honetan ez da torkitera bat gaizkegia, nahiko albiste honak topatzen ari naizela, ez dakit, ordoan, izan, ikasturte berria hasi eta magia.
0: Orduan nik uste ez dugula tarte aldatu beharrik, nik uste albiste honekin jarraitu dezakegula.
1: Aldatu dezagun mesede bat egiteko lankide guztioi, baina... Baina bai, bueno, batzutan bitxiak eta batzutan onak.
0: Bueno, ba zurea daitza.
1: Ba, bai, begira, gaur ezagutu dudan albiste bat batekin nator. Bueno, ni apur bat ez jakin sentitu naiz, agian ezagutuko duzue baliabide hau, baina nik gaur bertan ezagutu dut, izan ere UEMak, Euskararen Hemeroteka osatzen du Goizero, edabideetan eta sarean Euskararen inguruan argitaratzen diren albisteak, elkarrizketak eta iritziak bilduz, eta guzti horiek Telegram kanal batean zabaltzen ditu Goizeko lehen orduan. Eta ni honetaz enteratu naiz, honen existentziaz, hiru urte bete dituelako gaur zerbitzuak, eta hain zuzen, ba, naizek albiste batean jaso du albiste hori, hirugarren urte urren hori. Eta, ba, antza Telegram kanal horrek 400 arpidedunetik gora ditu, nik ez nuen ezagutzen, baina, bueno, ez dakitzuk ezagutuko zenuen, Malen.
0: Ez, egia esan, ez, eta oraintxe sartu naiz,
1: vale.
0: Kuskuseatzera.
1: Bai, nik ere kuskuseatu dut apur bat, eta interesgarria iruditu zait, eh?
0: Bai, hori begiratzen ari nintzen, oso interesgarria, UEMarekin bai izan dudala harremana, baina honen berririk enuen. Ordan, ongi dago jaktea.
1: Ba, begira, ematen du, bai, sortu zela, ba, UEMako ekimen zehatz moduan, baina gero publiko orokorrera ere zabaldu zutela, izan ere oroitu dute gaur 2023ko maiatzean duela 3 urte Goizeroko bilduma posta elektronikoaren bidez zabaltzeari utzi ziotela, horrela egiten zutelako lehen, eta Euskararen Hemeroteka kanal hori sortu zuten Telegramen, gero aste batzuk geroago Goizeroko eduki hori mankomunitateko kide diren udalentzat ere interesgarria izango zelakoan, ba, kanal hori zabalik utzi zuten udaloietako ordezkarientzat, eta aurrerago Euskaltzale entzat ere Lanabes egokia izan zitekeelakoan kanal hori publiko egin zuten duela 3 urte 2023ko irailean, eta ordutik 100 lagunek jasotzen dute Goizero astelenetik ostiralera zabaltzen duten albiste bilduma hori. Eta bilduma osatzeko UEMak hartzen ditu Euskal Herri osoko euskarazko 80 iturri baino gehiago, Goizero arakatzen ditu lehen orduan, direla edabide orokorrak, tokikoak, sareko agerkariak, euskalgintzako eragileak, bueno, denetarik apur bat, eta emaitza izaten da 4 ataletan eta zerrenda modura antolatutako eduki bat. Nik ere kuskuseatu dut lehen Malen Telegramen sartuta, eta esan bezala 4 ataletan banatzen da, batetik albisteak eta erreportajeak, bestetik elkarrizketak, gero iritzia eta tokian tokiko albisteak. Eta esan behar dut, azken atalau tokian tokiko albisteena, ba, bereziki ez dakit, baliagarria irubitzen zaidala, ez bakarrik UEMa barnean dauden udalerrientzat, baita ere bakoitzak, ba, bere tokian tokiko udalerrietan edo euskararen inguruan egongo diren ekimenak arakatzeko, ez? Ba, horre sar gaitezkela aukera moduan.
0: Bai, kuskuseatzen ari nintzen, eta begiratu dutea zeurrabideko zerbait inoiz aipatu izan duten, eta bai, aipatu dute,
1: bai.
0: Begiratu dut, bai, baina UEMari elkarrizketak egin dizkio gunean bakarrik. Baina, bueno, ja, balio,
1: bai,
0: digo, balio digo.
1: Bai, gertatzen da. Bai, ikusi dut ere, urte hurren honen aitzakitan, aipatu dutela euskalgintzako eragile askok, eta tartean kazetari askok, erreferentziatza dutela Euskararen Hemeroteka hau, beraz, agian hasi beharko gara gu ere erreferentzia hori erabiltzen, baina, bueno, gonbidapena luzatu diote interesa duen orori, eta aipatuko dugu nola sartu kanalean, izango litzateke esteka bilatzeko t.me/hemeroteka.
0: Bai, eta bestela nik oraintxe begiratu dut, ja arpidetu naiz, eta Telegramen bertan sartzen baldin baduzu UEMa, hor dago UEMaren Telegram kanala, eta justu gaur azken albistea edo azken mezua bidali dutena da justu esteka. Orduan, nek uste horrez gain Euskararen hemeroteka bilatuta bakarrik agertuko dela, seguraski.
1: Bai, erraz izango da, seguraski topatzea, eta bestela nahi zen webunean ere esteka zuzena topatu daitekela esango nuke lehen ikusi dudala.
0: Oso ongi.
1: Eta bai,
0: ba, albiste ona. Albiste ona, oso ongi.
1: Zalantzarik abi bai.
0: Oso ongi, ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker itxaso eta bihar arte ez da?
1: Bai, hori da, bihar arte.
0: Agur.
1: Agur.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteazkena den honetan, pasaden ikasturtean, izaten genuen tartea berrartuko dugu, berreskuratuko dugu, eta horretarako gurean dugu zinema tertuliarako Itziar Perez, esan erran irratitik, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, ongi, hemen irrati urteari martxartzen ere, gure irratian.
1: Baina ikuste denak gabiltzela nahiko antzeko. Zer moduz joan dago da?
2: Ongi, ongi, beroa ez. Zondako ez dala, beroa, baina bai, azkar, azkar pasatu zait, niri geroz eta azkarrago pasatu zaizkitu dak, eta ni nahiko, bai, udazalea naiz, beraz orain dolua pasatzen dut.
1: Ni justu kontrakoa, egia san nahiko eskertzen ari naiz, egun hauetan egiten ari den temperatura, ze udan egin duen beroarekin, nahiago dut gaur dauden 22 graduak, eta horrela, jertxeren bat jantzi behar balma da, jantziko dugu.
2: Zongi. Karo, 22 gradu, mas, orain ez naiz goizo osoan atera, baina hemen 15 gradu genituen goizean. Orduan, nabaitzen zen fresko samar.
1: Karo, hor aldatzen da kontua.
2: Bai, lehenengo aldiz atorra atera dut, baina, bueno, bai, bai, egia da behar duela ere oztu pixkat, euria bota, eta ea gure larrea hoz berriz berdetzen diren.
1: Hori da, hori da. Osongi, ba, ikasturte honetan ere, zinema tertulietan arituko gara. Gaurkoan, film luze bat ez dizu ekarri, ez da?
2: Ez, uste dut inoiz ez dudala ekarri laburmetrairi katalonetara, eta egin baldin badut oso gutxi eta bintzat ez dut gogoan orain, baina bai, gaur esan dut, venga, bat, tarte osoa eskainiko diet hainbat laburmetrairi. Azalduko dizuet zergatik berehala. Egia da nik ere ez ditudala asko ikusten, ez egite zuk malen laburmetraiak ikusteko ohiturarik duzun.
1: Ohitura enuke esango badudanik ikusi izan ditut, herrian proiektatu izan dituztenean eta horrelakoetan ikustera joan izan naiz, baina enuke esango bereziki ohiturarik badudanik, agian unibertsitatean ba ikusi behar genituelako, ba, klaserako edo dena delakorako, baina orokorren ez dut ohiturarik nik ere egia san.
2: Ez, nik oso gutxi eta ez dakit, iruditzen zait igual orokorrean zinemaren ume txikia bezala ikusi dela, edo ez duela horren besteko errekonozimendua, edo ez dela zaiola eskaintzen, ez? Toki handirik behar bada, obeintzat, zinema ez dakit, ez? Masibo hortan, badakit, bueno, bere txokoak ere izanen dituela laburmetraiak. Eta iruditzen zait askotan, bueno, ba, zerbait kontatzeko denbora edo toki gutxiago baduzu edo badugu, batzutan hobe, ez aukeratzen dituzula hitzak edo irudiak edo tresnak eta baliabideak eta bueno, baduela horrek ere bere xarma. Eta bai, kasu honetan, gero, aipatuko dizkizuetan laburmetraietan, ba, zinema hizkuntzari dagokionez, ba, nik uste zuzendariak buelta batez, eman behar diotela eta gauza berriak asmatu, eta bueno, ba, ikusten direla gauza interesgarriak zentzu horretan ere, eta bueno, ba bai,

0: eta publikoan bigarren katean ba saio ospetsu batean ezaguna den saio batean ba sariketa bat edo haiek saritutako labur metrai batzuk, ez? Aurkezten ari zirela, horretarako ba zuzendariak ekarri zituzten eta labur metraia ere jarri zuten, ez? Eta orduan ba ikusi nituen guztiakola segidan hiru saritu izan ziren. Lehenengoa I Walked Through the Wall izeneko labur metraia, bigarrena Dicen que tu padre eta hirugarrena Variazioak labur metraia. Eta jo, ba oso, ezagik, oso gustura ikusi nituen eta apuntatu nituen hola onera ekartzeko eta orduan ba bai banamana joango naiz pixate zerbait esaten. Esan dudanez, ez, aipatu dizuet hiru sari izan zirela, hala ere nik aldrebes kontatuko dizkizuet. Hasiko naiz hirugarren sarituarekin, hau da, Variazioak labur metraiarekin, ondoren Dicen que tu padre, eta hirugarren naia I Walked Through the Wall. Zergatik, ba, alde batetik, orden horretan ikusi nituelako, ez, saio honetan joaten zirelako, ba, lehenengo hirugarrena aipatzen, gero bigarrena, eta bukaerarako uste zuten lehenengo sariduna. Baina gainera, bai, ezakit, neri nik sariak ere, aldrebes emanen lituzke, paia izango balitz. Ze onena iruditu zitzaidan Variazioak, eta ondoren Dicen que tu padre, eta hirugarrena I Walk Through the Wall, eta orduan, ba, orden horretan joanen naiz pixka bat gehiago kontatzen labur metrai hauen inguruan.
1: Oso, nik horrela ere beti izan dut zalantza bat, zerk zehazten du, zer den luze metrai bat, eta zer den labur metrai bat, nondago limitea?
0: Claro, nik gauza evidenteenean fijatzen naiz, dela denbora, ez? Horregatik ba labur metraiak esango nuke gutxi gora bera ba 10 minutu eta 20 minutu artean, bueno, igual ordu erdikoak ere izango dira, ez nago oso ziur. Direla, ez, eta luze metraiak edo ohitura hoy ikusten hoy ditugun pelikula luzeak, ez? Baina ordu terdi ingurukoak izaten direla, baina ez dakit akaso bai, ezaugarri den bat gehiago eskatzen zaien, edo zerk zehazten duen hori.
1: Bai, zortartan adibidez, almadago 50 minutuko bat, hori labur-laburra ere ez da, baina esta, luze esta. Metrai bat ere ez.
0: Hori da, ez dakit begiratuko dut.
1: Urrengo baterako galdera.
0: Hori da. Eta hori xe, ba, nahi baduzu, Variazioak labur metraiarekin hasiko naiz, eta gainera honetan gehiago geldituko naiz. Besteak hola motxeagoan aipatuko dizkizuet, baina Variazioak oso interesgarria iru zitzaidan, eta horregatik, nahi izan dut, ba horri buruz gehiago hitz egin, gainera euskalduna da, Lur Olaizola da zuzendaria, donostiarra, eta zein den labur metrai honen sinopsia, ba Maite, Unai eta Mertxe ditugu protagonista, Aliziaren enkuadernatze klaseetara joaten dira eta liburuak zaharberritzeko tailer horretan ba lanean ari diren bitartean bizitzari buruz, doluaz eta horri aurre egiteko ba modu ezberdinei buruz hitz egiten dute, ez? Asko gustatu zait ba erabiltzen den lenguaia, ez? Zinema edo irudi lenguai hori, gero kontatu dizuet pixkat gehiago, baina iruditzen zait 17 minutuko ikusentzunezkoa den honetan, ez, motxa den honetan asko esaten duela, ez, hain denbora txiki gutxian eta hitz gutxitan ere, ez, protagonistek ez dute dialogo, ez dituzte dialogo luzeak edo ez da, hau da, isiune asko ere badaudela, ez? Baina bai, iruditzen zait indar berezia dutela, ba pertsonaien keinuek, begiradek eta baita isiune hoiek ere. Aipatu dut hola zeharka, baina labur metrai honen gai nagusia dolua da. Dolua bere modu ezberdinetan, hau da, dolua izan daitekelako ba maite duzun pertsona bat galtzea, ez? Baina izan daiteke ba ez dakit, ba bikote batekin harremana apurtzea edo bueno, ez? Badira dolu asko.
1: Zuplena esan duzun bezala udara pasatu dela eta orain dolua.
0: Hori da, horre ere egokitzen, igual doluan.

0: motxagoa izango da, baina bada dolua ere bai. Eta bueno, ba hori da gain nagusia, ez? Labur metrai honetan. Pertsonaien inguruan pertsonaia hauek horren inguruan hitz egiten dute, bat baino gehiago ba doluan dagoelako, ez? Dolu ezberdinetan, baina bueno, indar nagusia edo bada pertsonai nagusi bat. Esan dezakegu, ez? Eta hartuko du garrantzia, dolu baten hasieran dago nolabait, Edurne Azkarate aktorea jartzen da haren azalean, eta iruditzen zait, izugarrizko interpretazioa egiten duela, ez? Haren interpretazioak izugarrizko indarra ematen diola kontatzen digun historia horri, eta bestetik, naiz eta modu batean esan dezakegu, sinpletasuna izan daitekela, lan honen zaugarrietako bat, oda, ez ditugu estimulo asko izanen, edo bira handiak izanen, edo irudi asko izanen, oso ritmo geldokoa da, ez? Ritmo lasaia du, horregatik esaten dut sinpletasuna, hau da, lan xumea da alde hortatik, baina iruditzen zait, oso azpimarragarria dela, ba, erabiltzen dituen tresna teknikoak ere, dolu hori adierazten laguntzeko, ez? Irudiekin laguntzeko. Ez izkizu eta horre, ez izut gehiago esango ze bestela, nola baita horretatuko dituet, ez? Edukiaren gehiegi.
1: Spoilerra.
0: Hori da, ez dut spoilerrik egin nahi, baina bueno, bai, tresna tekniko hoiek, irudi hoiek batentzioa eman zidaten nola baita, eta komentatu nahi nituen nola zeharka bada ere. Eta lan honekin bukatzeko, Lur Ola Izola zuzendaria bera ere oberari buruz zerbait gehiago kontatu nahi dizuet, esan dizuet donostiarra dela, eta naiz eta euskalduna izan, barritu ninduen ezagutu ez izana, ez? Eta telebista saio honetan gainera, esan dizuet zuzendariak ere elkarrizketatzen zituztela, eta ezakit, emakume interesgarria iruditu zitzaidan, nola sensibilidade berezi batekin ikusten da hori ere bere lanean, ez? Baina bere hitz egiteko moduan eta egiten zituen hausnarketak ikusita ere, esan nuen, uste dute kontuan izateko zuzendari bat dela, ez? Tira, donostiarra da, bera zinema programadorea eta zuzendaria da, eta bere lanek jaialdi askotan izan dira, baita nazioarteko jaialdietan estreinatuak ere. Dirudienez autore dokumental zineman nagusitzen da bere ibilbidea, eta gaur egun Tabakalerako Kultura Garaikideko nazioarteko zentroko programadorea da. Aipatu dizuet variazioak lan hau, 2025ean kaleratu zena, estreinatu zena, baina aurretik ere baditu beste hiru lan, hirugarren kuadernoa 2022koa, Zerua Blu 2020koa eta Xulia 2019koa. Beraz, ez ditut ikusi, baina tira, egibitu nintzen gehiago ikusteko gogoekin.
1: Eta baduzu zerbait bereziki bezagita gomendatzera ekarri zaituena?
0: Bai lana bera esan dizuedan bezala, asko gustatu zitzaidalako, ez dakit, atentzioa eman zidalako, ez? Karo, egia da estilo kontua ere badela, niri gaia interesatzen zait, kontatzeko modu hori ere gustatzen zaidan, ez? Estiloa ere bada, esan dizuedan bezala, zuzendaria ere ezagutzea eta bere hausnarketak nola egiten zituen, oso gustora ikusi nuen labur metraia izan zen eta horrela gogoekin utzi ninduena. Horregatik esan nuen tira gomendatuko dut eta gero aizu entzuleren batek nahi baldin badu bere iritzia eman, igual norbait ez zaio gustatzen, eh? Eta izan dezakegu eztabaidatxo bat.
1: Baten batek iritzirik baldin badu, bai, idatzi lasai eta hurrengoan agian eztabaidaren bat edo izan dezakegu tertulian. Osongi, hurrengora egingo dugu salto ongiro ditzen bazaizu?
0: Dicen que tu padre da hurrengoa, zuzendaria kasu honetan ere euskalduna da, Aitor Abio, Eta, hau da kontatzen diguna, aita, aipatu nahi ez duen eskandalu batean murgildu da, eta orduan izaro, alaba, ba, aizpa txikia ba, besten saiatuko da, gertatutakoaz enteratu ez dadin, ez? Hori da, sinopsi motx hori. Baina, bai, bueno, interesgarria iruditu zait, beste ekoizten euskaldun bat da, ez? Zuzendaria aitora dio, por cierto, nahiko gaztea, 26 urte ditu, eta... ba, nahiko, bueno, pues, lan saritua izan da. Esango nuke, bueno, aurrekoarekin konparatuta, duela igual hainbeste, bezainbeste indarra, edo, bueno, behintzat niri iruditu zaidana, hau oso subjetiboa da ere, artistikoki eta interpretatiboki behintzat, baina, bueno, gaia interesgarria da, ez izut, gehiagi kontatu, baina jo, laburmetraiak berak ere ez dizugulako dena esaten, osea, ez ditu erantzunak ematen, galderak sortzen dizkizu, ez, erantzunak eman baino gehiago, eta hori iruditzen zait egiten duela oso interesgarria, baina bai, interesgarria da gaia bera, eta nola aurkezten duen gidoi honetan, eta... Eta bai, usteut merezi duela. Iruditzen zait badela ba, pentsatzen uzten zaituen lan hoietako bat, ez? Ez dakit, bai, interesgarria iruditu zait.
1: Mm-hmm. Gehiagoren faltan uzten zaitu?
0: Bai, gehiagoren faltan baino erantzunen faltan, mm-hmm. Ez dakit, gero bakoitza... bai, ez dakit, gelditzen zara... ez dakizula oso ongi benetan zer gertatu den, bakizu askotan ez bilatzen dugu, baina orduan zer gertatu da, zein da egia, zein da intia eta zein da gezurra, ez? Baina hori xebera, horrela uzten zaituen hori iruditzen zaitela interesgarriena, eta gainera askotan ez delako hori igual garrantzitsuena, ez? Baizik eta nola pertsonaiek nola eramaten duten gatazka hori eta zer eragiten dien eta bueno, uste dut horretan zentratzen dela eta hori eta asmatzen duela horretan, bai.
1: Hau ikusi ostean gainera segurazki pertsona bakoitzak pentsatuko du zer gertatu den bere buruan eta gean daude ba milaka amaiera desberdin posible.
0: Hori da, ja gero bakoitzak egiten du bere
1: pelikula.
0: Bai, interpretazioa.
1: Oso ongi. Ba, hirugarrenera egingo dugu salto, fijatu naiz eta hiru tituluek hizkuntza desberdin bat dute.
0: bai, euskara gaztelera eta oraingoa gazteleraz izanen da, I walk through the wall. Pablo Larcuen da zuzendaria, ez du begiratu nongoa den katalana igual, baina ez dakit, baina bai, titula ingles ez da, eta laburmetraia bera ere ingles ez dago filmatuta, ba, Pablo Larcuen bera okerrez banago Los Angelesen bizi delako, eta ordunan nekoitzitako ez, lana da.
1: Bilatu eta Bartzelonakoa da bai asmatu duzu.
0: Mira. Igual nun baiten ikusia nuen, eta hor galdua, baina bai. Bai, ba, zer kontatzen digu lan honek, ikusiko duguna da, emakume bat, emakume bat du protagonista, eta ikusiko dugu ba guztiz harrapatuta sentitzen dela, ez, bere bizitzan, bere bizia guztiz zuzenduta dagoela, ba familia zaintzeko edo kasi zerbitzatzeko, ez? Senarra ta semei eskiniko die guztia egon behar da bera, ez? Dena egiten eta haien beharretara egokitzen nolabait eta hor harrapatuta sentitzen dela ikusiko dugu berehala, ez? Uh-huh. Eta bat batean, kasualidadez, konturatuko da paretak zeharkatzeko ahalmena duela, ez?
1: Ara.
0: Eta bueno, hor utziko dute zuzenduko, baina bueno, nahiko berezia da laburmetrai hori, nahiko bitxia, baina bueno, ongi dago, gidoia eta historia bera, pues, original samarra da, batez ere horregatik, ez? Eba duelako, batean hartuko duelako bide bat ez duzuna espero, tartean, ba, emakumeak paretak zeharkatzea, ez? Eta nola bait, pues, tragedia horri edo, ez? Patriarkatuaren kalte hoiei, ba, irri farre bat jartzen laguntzen dizu, ez? Egoera absurduak ematen direlako, eta bueno, nahiko egoera komikoak, emakumeari aterabide batez ematen diotenak. Eta teknikoki ere iruditzen zait ba oso ongi egina dagoen labur metraia dela, gidoia ere ongi landua dagoela, eta bueno, bai, ikustea merezi duela, horretan ez dut zalantzarik, baina bueno, egia da iruetatik igual ba gutxien harrapatu nahuena dela, baina nik uste dela gehiago estilo kontua edo bai, estilo kontu batengatik dela batez ere eta ez beste zerbaitengatik. Orduan, bueno, ba pertsonak oso ezberdinak garenez, ba segurazki entzulen artean egongo da estilo honetakoa den norbait eta asko gustatuko zaiona, beraz uste dut merezi duela bai, ikustea eta bai, aukera bat ematea.
1: Beraz, honekin afizionatu zara labur metraietara.
0: Bai. Afizionatu naiz eta gainera gogora ekarri dit, uda baino lehen ikusi nuen beste bat, hau gehien bat ikusi nuen, ba, zuzendaria irrati honetan ongi ezagutzen dugulako, Isasa ez da, eta hemen Imotzen bizi da, eta Larraiz dokumentala sortu zuen, egia esan, orain aurreratuko dizuet ostoak eroriko direnean labur metraia aurkeztekotan dagoela, baina kaleratu den azkena da Larraiz eta egia esan da, jo, oso harrera ona izan du. Aguilar de Campo Cinema jaialdian adibidez muntaia honenaren saria jaso du aurten eta orain berehala Loteria Donostiako Zinemaldiko sarian hautatua izan da lehiatzeko, ez? Bertan gainera irailaren 21ean ikusi daiteke Donostiako Turreba Zinemetan, lauterdietan, beraz bueno, hortik baldin bazabiltzate eta aukerarik baldin baduzue, ba gomendatzen dizuet edo bai animatzen zaituzte ikustera eta gainera hautatua izan da Navarra Short Cinema Festivalaren laugarren edizioan. Eta horrela honezkero, ba, 30 bat jaialdietan izan da, eta jo, ba, estatuko queer zinemako ordezkarietako bat bihurtu dela esan genezake, beraz, uste dut oso gomendagarria dela. Labur metraia bitxia bezain ederra, iruditu zitzaidan niri ikusi nuenean, Euskal Filmotekaren artxibo irudiekin jolasten duelako, hau da, ez da zuzendaria berak etxean aurkitutako irudiak baizik eta berak ezagutzen ez duen jendearen irudiak dira, ez? Baina berak aprobetxatuko ditu irudi horiek jolasteko eta bere amonarekin ba asmatutako elkarrizketa bat osatzeko, ez? Hori da, proposatzen diguna, ba batez ere bien arteko harremanaren tabuen inguruan hitz egiten duen elkarrizketa bat da, ez? Berak esaten du, ba, entxegu bat dela, esaten zuen, ba, ez da fikzio lan bat, ez da ere dokumental bat, ba, entxegu bat dela esaten dut, ez, saiakera bat. Eta ba, nik uste dut bere memoriaren bitartez, ez, bere txikitako memoria horren bitartez, ba, memoria queer kolektibo bat ere osatu nahi duen lana dela, eta, eta neri oso polita eta oso interesgarria iruditu zait. Lan hau, queer memoria sinvergüenzas laborategian osatu zen, Tabakalerak antolatzen duen laborategi bat da hori, eta Elias Kerejeta eskolaren laguntzarekin, eta esan dugun bezala, ba, Aguilar de Campoan saria lortu zuen, eta jo, pila bat jaialdietan hautatua izan da estrenatzeko, beraz, bueno, behintzat izan du gainera ba, harrera hori ere. Eta horixe nahi nizuen ekarri, probestuta ez, labur metraieta ze hitz egiten ari ginela, ba, esan dut tira, karriko dut Larraiz ere.
1: Osongi, ba, bueno, gure entzulentzat, beraz, deialdia labur metraiak ikusteko.
0: Horixe, eta nere buruari ere,
1: Osongi, ba, orduan hemen txutzeko dugu gaurkoan, mila esker Itziar gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte. Ongi izan!

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta esan genuen moduan, asteazkenetan gurean izango dugu kultursarearen boletina. Gaurkoan ere, lehenengo alea entzungo dugu ikasturte honetako guretzat, lehenengo alea izango dena.
2: Boletina. Asteko berri guztiak kultursarean.

0: 2006ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa hasteko dena prest dago. Bertsolariak, gai jartzaileak, epaileak eta antolatzaileak Azpeitiko San Agustin elkargunean elkartu dira txapelketaren aurkezpenean eta bertan erakutsi dituzte aurtengo irudia, eszenografia eta lumitaldeak sortutako sintonia berria. Lehen saioa irailaren 19an izango da Azparnen eta handik abiatuko da Euskal Herrian barrena egingo duen ibilbidea. Aurtengo Donostiako Zinemaldi Alternatiboa irailaren 17tik 27ra egingo da. 10 proiekzio eta kontzertu bat eramango ditu hiriko 10 osotara. Herri mugimenduekin elkarlanean osatutako egitarauak zinema, kritika eta aldarrikapena uztartuko ditu beste behin. Aurtengo edizioa Kaleko Afari Solidarioek pairatzen duten jasarpena jarriko du erdigunean eta besteak beste Kalabaza Tripontzia eta Segoviako Iesa filmak berreskuratuko ditu. Helduen euskalduntze alfabetatze sektoreko ordezkariak Bilbon elkartu dira ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atarian herritarrei euskara ikasteko deia egiteko. Euskararen bizi berritzean helduen euskalduntzeak duen garrantzia nabarmendu dute. 10 urtean 300.000 euskaldun berri lortzeko erronkaren testu inguruan. Horretarako euskara ikasteko aukerak eta baliabideak bermatzea eta sektorearen izaera estrategikoa aitortzea ezinbestekotzat jo dute. Irati Garmendia idazleak Titikornio bere lehen novela aurkeztu du. Erein argitaletzearen eskutik kaleratu du lana eta Juneren eta haren familiaren bizitzan erabat eragin duen minbiziaren diagnostikoa du abiapuntu. Ikuspuntu ezberdinetatik eta kapitulo laburretan kontatutako istorio korala da. Beldurra, mina, haserrea eta tristura lantzen dituena.
1: Titikorniok bularreko minbizia dauke gai nagusitzat. Nire bizipe pertsonal baten oinarritutako eleberri bat da. Nire amari 2017an bularreko minbizia diagnostikatu zioten, idazten hasi nintzen, nire barruko korapioak askatzeko. Eta idazten ebilen hortan, nire amonari ere 2019an bularreko minbizia diagnostikatu zioten, eta hor bai, erabaki nun zerbait inbehar nuna. Horre xomorro lapurra sortu zan, aurrentzako album ilustratu bat, eta ondoren idazten jarraitu dut, eta alako baten, ba, sortu zait aukera gazteentzako eleberri bat idazteko, eta hor xomorro lapurreko pertsonaia eta gai berdinak topatzen ditugu, baino nerabentzako zuzenduta. 14 urtetik goragoko ontzako eleberri bada, ba, zuzenagoa delako, gordintasun gehiago daukelako, eta pertsonaia ezberdinen ahotik, ahotsetatik kontatuko zaigu historia. Daude June, bera dala minbizia daukana, bere alaba Katalin, dala 5-6 urtetxo ditun neskatila bat, eta gero dauka bikotea Mikel, dala Katalinen aitatxo, eta horra saltzen da baita ere, ba, bikote harremanan nola eragiten duen guzti honek. Gero daukagu Kontxi, dala Juneren ama, dala aurren amona, eta bada familiaren sustengua terpe eusten duna pixka bat. Eta gero dago Markel, eta honi eman diot pixka bat protagonismo gehiena eta garapen gehiena historian zehar, da Juneren eta Mikelen semen erabea. Eta horre, ba, ulertu behar izan dut, nola funtzionatzen duen erabe baten garunak, ba olako notizi bat jasotzen deunen, ez? Orduan, ba, pertsonaia guztien ahotsetatik kontatutako istorio bat da, hirugarren pertsonan kontatuta da ona, eta ez da soilik nire bizipenen oinarritzen, baita ere bestelako pertsona batzuen testigantzak ere jaso ditut Inurri Elkartek aurkezten duen podcasta entzunda. Izenburua ez da nerea, izenburua ere oparitu indiate, Martina Liria Merkaderrek sortu zuen bere garaien, bere amari minbizia diagnostikatu ziotenen, eta horra asmatu barri izan zuen, ba, Titi bakarreko emakumentzako hitz bat, eta iesan maitemindu nintzen hitzaz, eta oparitu dit izenburu bezala erabiltzeko. Eta orduan, ba, hori, minbizia da gai zentrala, baino bestelako gai batzuk ere lantzeko aukera eman dit fikzioa idaztek. Lantzen da bikote harremana, lantzen da urtzaroan, erabezaroa, generazioen arteko aldea, gizartea, sexualitatea, bikote harremanak eta hainbat gai. Orduan, nerabeentzako da, batipat, helduek ere irakurtzea gustatuko litzaiake. Eta bueno, ba, irakurleengan aldaketa txiki bat lortzen badet eta beraientzako baliogarri dan zerbait ateratzen badute, ba, niretzako merezi izango du.
2: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

nezake. Eta gaurkoan ere iritsi gara zeorrabiaren beste aldera, baina gure esan aurretik agendaren errepasoa tokatzen zaigu. Oraintxe bertan, hemendik 4 minutu baino gutxiagora, Sarako besten karietara bertsozaio ibiltaria hasiko da, Sarako pleka trinketatik hasita, hau, bueno, bertan Aira Aizpuru eta Unax Aizpurua nahiarrebak izango ditugu kantuan, esan bezala 6etan hasiko da. Horrez gain, Maulen eventikenean, Idoia Fraile Ugalde idazle gipuzkoarrak Arranoaren Luma liburua aurkeztuko du, esan bezala, hau ere 6etan. 8etan, Under the Tree kontzertua izango duzue Bilboko Campos Elíseos antzokian, Pantxoa eta Peio izango dituzue Bergaran, Oxirondo plazan, hau ere 8etan. 8:30etan Bilboko Kafe antzokian, Deke Dickerson eta Los Torontos izango dituzue. 9etan Bidarteko Elizan boga-boga abesbatza. Eta amaitzeko, hau ere Sarako bestenkarietara, Joselu Anaiak izango dituzue Sarako herriko plazan, hau 11:00 eta 16:00 aurrera. Beraz, hau esanda, gaur arratsaldean baduzue zer eginik. Guk gaurko zamaitutzat emango dugu, baina lasai biarritzuliko garelako berriro ere zeorabida gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Amarin da zut atorra, mentura sekulakua. Bizirenak horri tukenen du bazko gaierdi ondua. Marisan zen lastera, bosmen bietan behera. Bibelainez ere estan sartu da lakarri bus

bat maitatzen zaitudan. Batu dorpeak ez dudan sorteak, pozaren idorteak utzi dit bisai guztia. Milioik aldiz atera behar litzake eguzkia, nik zuri itzultzeko zuk eman didazun guztia. Dena delarik laino, zugandik erduen, obe begiak itxi itxu gelditzea baino. Gaur daino esperantzan sinesten genuen, ta fedea galdu nuen, denko bat sortzeraino. Segundu bakoitza biziz, azkena bailitzan, zure azken urratsak zirelarik bizitzan, eskutik el dunizun ume beldurtuen gixan, baina joan etzintezen etzen aski izan. Zure begien itzala ikustean ala, bihotzean sentitu nuen bakearen bala. Ideki zenituen bileio handi bezala, gero ulertu nuen agure errana izen itala. Nola txoriak kumeak, nola amakumeak, zaindu maite duzun hori. Nola arrainek itxaso zabala, nola umeek amaren magala, maitatu zaintzen zaituen hori.

Ni gogoan dauka dena eguna eta orena ondoti joan zinena amalagunik onena barnean nahasten zaizki daukadan itxaropena ta etorriko ez dena itxarotearen pena. Semeak ama galtzea da bizi erregela baina nola saldu amatxiri joan egin zarela. Ulertu dut horrela erio krudela dela ta uberenak berekin eramaten dituela. Bestela erraida zuen nolaz naizen usten gorputzaren etipozak ez dira gorputzen. Ikusi naizela urik ez duen batxela jakinik hemen zaudela ez baitzaitut ikusten. Utsabetea dela entzun dut lehenago bain ere pozaren utxaminez beteta dago. Lehen ibiltzen nintzen utxunea bestitzen tazkenean ikasi dut berarekin bizitzen. Nere izena bizen enuen uste inoiz eginen nuen ikotoitzerio jantzi da eroiz eta biluztu arrazoiz guk ez dakigula noiz joateko beti da goiz baina zuretzat goiz egizen. Nola txoriak kumeak, nola amakumeak.

zain zen zaituen hori. Nola txoriak kumeak, nola amakumeak, zaindu maite duzun hori. Nola arrainek itxaso zabala, nola umeek amaren magala, maitatu zain zen zaituen hori.

Itxasoa laino dago ta olatuek lehenago bezala jada ez didate gehiago erantzuten, hasi zaitezte zuen bihotzak entzuten, zerbait galtzean ikusiko duzu ezen batzen uten. Bizitza kendu dit, bizitza eman didana, ez da erakaspen bana, eman nahi dizue dana, baina barne drama honek hortara narama. Zaindu zaitezte eta zaindu zazue ama.